0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll With The Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Labas rytas visiems. Kelyje radio klausytojams antradienis po 7 valandos. 9 minutės pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Na, baigėsi vasara, bandomasis laikotarpis, bet tikrai, pavasariški orai ir toliau vyraus Lietuvoje, sulauksime šiek tiek ir lietaus, teigia sinoptikai ateinančiomis dienomis, jeigu perkaitome, iš tikrųjų vakar tai neblogai buvo, tai šiek tiek atvėsime. Gaivus oras šiuo metu Lietuvoje, man smagu, tikiuosi, kad ir jums smagu, judame kartu su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją, tai kol kas avarijų sostinėje. Nefiksuojame, bet turime jau grūščių į centrą judant Molėtų plentu, Ukmergės gatve, Pilaitės prospektu ir Geležinio Vilko gatve, tad vėlgi į darbus su reikalais visi juda link miesto, link centro ir panašiai. Tad jeigu jau stoviniuojate kokioje nors pustyje, norėčiau palinkėti kantrybės ir geros nuotaikos, o stanestie tuo tarpu daramu tik link jakų žiedo nuo jubilėjos gatvės, turime daugiau šiek tiek automobilių. Na, o turime 5 gegužės dieną, 5 mėnesio 5 diena, vardadienį šiandien švenčia Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas ir Anielius. Šiandien yra minima vandentvarkos darbuotojų diena, taip pat Japonijoje minima berniukų šventė, tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Tik minėtinų progų turime 4 minėtinos progos šiandien, na, o mes turėsime taip pat ir orų prognozę šią valandą. Apnausime ir kelių eismo situaciją, noriu sulaukti jūsų pranešimų mobiliąją liniją numerį 0611210000, galite brūkštelėti mums ir į Facebooką ar Instagramą, radijas kelyje, kaip jums patogu, mėly bičiuliai, taip ir galite pasidalinti savojų pranešimų, žinutę įgarsinsime ir perduosime nuo jūsų visiems labų dienų, o kaip iki taip, tad valandą užbaigsime su hitų dvikova, kviečiu likti kartu, noriu palinkėti visiems gražaus ryto, lengvo starto, grįžtame prie muzikos ir pasiklausome lietuviško kūrinio. Justinas Jarutis, tavo širdis.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Radio stotis.

Na, dabar metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajono trumpai palis, kai kur per kūnyje teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, nuo dieną iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Prognozuoja sinoptikai, šiuo metu uostamiestyje saulėta, 7 laipsniai aukščiau nulio, sostinėje taip pat saulėta, turime 11 laipsnių šilumos. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
3: OB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
8: Akiniai Filman.

Grįžtu pas jūs su trumpa eismo situacijos apžvalga ir turime nemažai jau spūsčių sostinėje centrą, ypatingai Molėtų plentu, taip pat Ukmergės gatve, judant ir Geležinio Vilko gatve teks pastojuoti, taip pat ir Pilaitės prospektu nuo Šeškinės važiuojant Ozo gatve, važiuojant nuo Salininko Eišiškių plentu laukia automobilių grūstis ir į centrą važiuojant Kalvarijų gatve, Pavilnių gatve link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, link centro važiuojant Juoduoju keliu, Drujos gatve link Aušros vartų gatvės, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Kareivių gatve važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, taip pat ir Gariūnų gatve judant nuo miesto link Gariūnų vieduko, nemažai spūsčių užfiksuota, tad ten ir avarija, beje, yra nutikusi, tai ir turbūt prisideda prie tos nemažos spūsties. Taip pat atvykstant ir į Vilnių nuo Grigiškių formuojasi eilės automobilių, jeigu judate link Savanorių prospekto, tikiokitės į kairę, į antrąją eismo juostą ir bandykite taip pajudėti. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo važiuojant 141 yra reikalų, taip pat ir Rimkų gatve važiuojant link Šilutės plento Statybininkų prospektu ir Lipkių gatve važiuojant teks pastoviniuoti ir Debreceno gatve link Šilutės plento judant Vilniaus plento link Banginio žiedo, Matijos prospektu link Taikos prospekto žiedo važiuojant taip pat ir link Jakų žiedo nuo Jubilėjos gatvės, nuo Salmantų, nuo Tilžės gatvės pūstys, jūsų laukia ir mokyklos gatvėje važiuojant link Šilutės, žinoma, plento ir Tilžės gatvės sankryžos Šiaurės prospektu link Liepų gatvės ir Liepojos gatve Šiaurės prospektu ir Lideikio gatvės sankryžų. Avarijos Uostamiestyje nefiksuojame, bet jeigu visgi kažką įdomus pamatysite, tiek sostinėje, tiek Uostamiestyje galite drąsiai mane informuoti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, nuo mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu, gražaus visiems ryto.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Zwykowa. Turiu du lietuviškus kūrinius šiam antradienį paruošęs, tad pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo. Tai Giovanni ir Seniasos bendras darbas Šokame kartu. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Nuo šiai dainai į dvikovą stoja The Roop su Discotec. Turime du kūrinius, skirtingi kūriniai yra iš ko pasirinkti. Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Atrodo, turime klausytoją. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
2: Vitalijus.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri diena labiau patiko?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū už jūsų skambutį. Iki. The Roop gauna pirmąjį balsą, žiūrėsime, kaip bus toliau, 037-422-02, bandykime atsiliepti. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ko vardą?
3: Giedrius.
0: Nagi, Giedriu, o kuri daina jums patiko labiau?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą, gerai, ačiū jums, gražaus rytą. Ir abi dainos turi po balsą, niekas nėra aišku šioje muzikinėje klausytojų dvikovoje, na dabar atsakingas momentas. Labas rytas. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Aidas.
0: Nagi, Aidai, sakykit, kurią dainą reikėtų
4: sugrūti. Tebūnie pirmą.
0: Tebūnie pirmą. Ačiū jums, Aidai.
4: Iki.
0: Iki, viskas. Tebūnie pirmą bus ir pirma. Tad pasigarsinam radio imtuvus. Likite kartu 8 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Seimas spręs, ar priimti svarstyti siūlymą apmokestinti prabangius automobilius. Mokestis būtų mokamas už virš 150 kW galios transporto priemonės. Seimui antradienį teikiamas toks motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektas. Jį parengęs aušrietis Karolis Neimantas sako, kad Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių. Toks mokestis būtų taikomas galingoms dizelinu, benzinu, dujomis ar elektra varomomis transporto priemonėms su iki 8 vietų keleiviams. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį su darbo vizitu lankysis Švedijoje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas susitiks su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir ministru pirmininku Ulfu Kristersonu. Susitikime bus aptartas dvišalis bendradarbiavimas saugumo ir gynybos klausimai, situacija Baltijos jūros regione, parama Ukrainai, Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai ir daugiametė finansinė programa. Vašingtono centre Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai pirmadienį pašovė ginkluotą vyrą, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoliese esantys Baltieji rūmai. Šaudimas netoli nacionalinės alėjos įvyko netrukus po to, kai pro ten pravažiavo viceprezidento J.D. Vanso kortežas, nurodė specialiosios slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas BNS yra sakęs, siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pirmadienį pakibo ant plauko, abiems šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, Jungtiniams Arabų Emiratams pranešė,

jei atakuos Jungtinių Amerikos valstijų laivus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite.

0: Darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86 98 20 630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Laida Rytas kelyje tęsia savo veiklą su puikia muzika ir žinoma gera nuotaika. Ta trumpai nuo eismo situacijos apžvalgos. Pradėkime, turime avariją sostinėje Švitrigailos gatvėje ties Panerių gatve, Narbuto gatvėje ties Sėlių gatve, Ukmergės gatvėje ties Ozo gatve. Tad čia galite sulaukti šiek tiek reikaliukų. Spūsčių netrūksta į centrą Ukmergės gatvę, nuo Šeškinės Ozo gatvė į centrą Pilaitės prospekto, Geležinio Vilko gatvė, Kalvarijų gatvė, Eišiškių plentu važiuojant nuo Salininkų, Pavilionių gatvė link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, Drujos gatvė link Aušros vartų gatvės, Laisvės prospekto link Savanorių žiedo, taip pat Kareivių gatvė nuo Milašiaus gatvės, važiuojant Laisvės prospekto link Narbuto gatvės, turime spūsčių Sinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link tunelio nuo Ukmergės gatvės važiuojant iš centro, Ozo gatvė judant Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės, Geležinio Vilko gatvė iš centro, taip pat Kareivių gatvė judant link Kalvarijų Rozo sankryžos ir nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvė važiuojant tikrai teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo nuo Sudmantų, nuo autostrados, nuo Jubiliejaus gatvės nuo 141 nemažai spūsčių, taip pat ir Mokyklos gatvėje link Šilutės plento Tilžės, sankryžos Šilutės plentu link Banginio žiedo teks pastoviniuoti, taip pat ir Lipkių gatvė link Šilutės plento važiuojant, bet Liepų gatvė link centro. Alkiu jūsų spūstį. Šiaip graži diena. Apie tai, apie gražius orus pasikalbėsime. Kiek vėliau šioje valandoje turėsime ir sporto rubriką valandą užbaigsime su savaitės naujieną. Tad likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
0: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia. UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Guakamolė, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.

Na, o dabar apie orus. Sinoptikai teigia, kad šiandien daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę. Na, temperatūra iki 25 laipsnių šilumos, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Kokie kontrastai. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos. Na, o dieną jau šiek tiek ramiau kaip pavasariui, nors ir gegužėjau. Bet 17 laipsnių šilumo numato sinoptikai, ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 11 šilumos, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 8 laipsniai aukščiau nulio, sostinėje Vilniuje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt.
3: Akiniai filmant.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: de vine să-și înțecungiu sporto.
1: Podkaklios kovos pergalė pirmose vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Minnesotos Timberwolves komanda. Kristo Finčo auklėtiniai išvykoje 104-102 nugalėjo San Antonijaus Spurs ekipą. Lengva pergalė rytų konferencijos pusfinalio pirmose rungtynėse iškovojo New Yorko Knicks komanda, Maiko Brauno auklėtiniai namuose 137-98 įveikė Filadelfijos 76ers ekipą. Rezultatyviose ir dramatiškose Premier lygos rungtynėse Man City išvykoje Liverpoolyje sužaidė lygiosiomis 3-3 su Everton, nors vienu metu atsiliko net dviem įvarčiais ir dabar turnyrinėje lentelėje viskas tik tais įdomiau darosi. Arsenalas iš laiko kol kas kontrolinę padėtį turnyrinėje lentelėje, komandas skiria 5 taškai ir atrodo dabar, kad Arsenalas galimai kels Premier lygos trofėjų. Londono Chelsea klubas Anglijos Premier lygos rungtynėse namuose 1-3 nusileido Nottingham Forest futbolininkams ir patyrė 6 pralaimėjimą paeiliui. Na, o šiandien Eurolygoje startuoja ketvirtfinalio rungtynės, galėsime stebėti Hapoelio Realo akistatą 7 valandą, Monakas namie priima Olimpiakose be 15:09, na, o rytoj Panathinaikos ir Valencijos akistatą bei Kauno Žalgirio ir Fenerbahčės akistatą. Tiek apie sportą, plačiau detaliau ir samiau, sporto žinios, nieko rimto laidoje.

Kviečiu likti kartu su radio stotimi Kelyje, mėly bičiuliai. Linkiu visiems gražaus ryto, o neužilgo jūsų laukia ir žinios 9 valandą. Tad likite kartu trumpai apie situaciją sostinėje Švitrigailos gatvėje ties Panerių gatvė avarija, Šilo gatvėje ties Smėlio gatvė. Taip pat turime eismo įvykį tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo važiuojant. Teks pastojuoti nuo 141 kelio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigė, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys yra maža, tačiau pabrėžė, kad tyriamos visos versijos. Apie tai LRT radijo antradienį pasakojo Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Šečkaus teigimu labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos, eismo valdymo trikdžiai technologinis pažeidžiamumas. Vašingtono centre Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai pirmadienį pašovė ginkluotą vyrą, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoliese esantys Baltieji rūmai. Šaudimas netoli nacionalinės alėjos vyko netrukus po to, kai pro ten pravažiavo viceprezidento J.D. Vance'o kortežas, nurodė slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinnes. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą, prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pats politikas BNS yra sakęs siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą, tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pirmadienį pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją, skirtą palydėti įstrigusius laivus per sąsiaurį, televizija Fox News citavo jo grasinimą, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jei atakuos Jungtinių valstijų laivus. Iranas pažadėjo toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, siaurą vandens kelią, kuriuo gabenta 1/5 pasaulio naftos prieš Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui užpuolant Iraną vasario 28 dieną. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 85 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Girdėjote svarbiausias kelyje apgrįžė 85 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Girdėjote svarbiausias kelyje radijo žinias, kurias parengėme.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės gerai, kad laiką leidžiate puikiai, toliau judame su puikia muzika, o šią valandą jūsų laukia orų prognozė rubrika Top 3. Tad kviečiu likti kartu, o jeigu kažką įdomau savo kelyje pamatysite, drąsiai galite mane informuoti numeriu 06112100 arba Facebook'u, Instagram'u, Radijas kelyje. Tad grįžtam prie muzikos.

Metas orų prognozei. Šiandien daugelyje rajonų palis, taigi sinoptikai vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat sulauksime lietaus, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 10 šilumos, nuo dieną iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, nuo dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 9 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje taip pat saulėta 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Dvokomolė, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sirstuk, sultis, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Pasidomėkime, pasiklausykime, kokios dainos šiuo metu karaliauja Europos topuose ir pradėjome naują savaitę su tokiu trejetuku. Trečioje vietoje Taylor Swift ir jos kūrinys Opalite, antroje vietoje Bruno Mars su Adjust Might, o pirmoje vietoje Alexas Warrenas su savo naujiena, balandžio mėnesį pasirodžiusią dainą Fever Dream. Tad pasiklausom ir susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose, valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžė, kad tiriamos visos versijos. Apie tai LRT radijo antradienį teigia Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Šečkaus teigimu labiausiai tikėtina, jog incidentus sukėlė techninio pobūdžio problemos. Eismo valdymo trikdžiai, technologinis pažeidžiamumas. Lietuvos geležinkelių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Stanislavas Federavičius pabrėžė, kad dėl darbuotojų trūkumo geležinkelių darbuotojai dirba ilgas valandas, kartais net po 16 valandų per dieną arba net visą parą. Vašingtono centre Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai pirmadienį pašovė ginkluotą vyrą, pranešė pareigūnai. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoliese esantys Baltieji rūmai. Šaudimas netoli nacionalinės alėjos vyko netrukus po to, kai pro ten pravažiavo viceprezidento J.D. Vanso kortežas, nurodė slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojas Matthew Quinnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą prašydama leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pas politikas BNS yra sakęs siūlysiantis dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo sprendimą priimti su paprastinta tvarka. Pagal Seimo statutą, tokiu atveju nebus sudaroma speciali komisija ištirti, ar siekis patraukti parlamentarą baudžiamojon atsakomybėn nėra politinis susidorojimas. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pirmadienį pakibo ant plauko, abiem šalims apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniams Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo prieš beveik mėnesį. Praėjus dienai po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją, skirtą palydėti strigusius laivus per sąsiaurį, televizija Fox News citavo jo grasinimą, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jei atakuos Jungtinių valstijų laivus. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 85 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad mėgojatės šią dieną, o mums smagu studijoje ir kolega Vladas kartu su manimi, tai sveikas gyvas.
1: Labas, labas man tai labas visiems ir toliau mus lepina šilti gražus orai. Pirmą kartą šiais metais į studiją atvažiavau be striukės, be švarkelių, tiesiog su maikė ir labai fainiai. Bet neilgam, ne?
0: Neilgam.
1: Aš matau, kad tu iškart jau nori smagumą sugadinti visą.
0: Nenoriu. Iš tikrųjų, gal net per karštą jau kitiems. Tai ateina gaivesnio orai nebus, labai jau šalta. 17, 18 pats tas, kaip tu manai?
1: Aš manau, kad pats tas, dar kaip specialiai, žinok, vat, mano vienai mašinai, nežinau, ar baigėsi freonas, ar čia buvo mitas, kažkas man čia kažkokiam servise, kai tikrino, sakė, lyg ir šlangos prarūdėjusios yra kondicionieriaus. Aha. Gali tai būti, ar čia mane jau mulkina kažkas?
0: Visko gali būti.
1: Ką?
0: Visko gali būti.
1: Čia ne kaip, žinai, kaip skambino vienam bičui. Vienas bičas skambino, nu, tipo, darė visokius ten, kaip lietuviškai sakyti, prank calls. Išdurkė.
0: Apgaulingi skambučiai.
1: Taip. Na, žodžiu, ir kalbasi su meistru, sako, man čia Tesla reikėtų tepalus pakeisti. Jo, sako, tai vat būtų gerai. Sako, o kaip ten, sako, su išmetimu, su duslintu, sako, jis man atrodo kiauras. Ir tas meistras, nu jo, reikėtų pasižiūrėti gal.
0: Ir meistras pagavo mintį gal?
1: Meistras kaip tik, meistras, jo, meistras Tesla, sako, kad Tesla žiūrėsim ir duslintuvą ir tepalus keisim.
0: Jis naitant pasigirdo Tesla, Opel, na ką?
1: Aha, tai aš galvoju, ar kondicionierių šlangas ar rūdijus gali būti, ar čia eilinį kažkokią jau.
0: Man yra buvę, kad aš irgi atėjo vasarą, karšta, reikia šalto vėjelio, šaltnešio reikia atvažiuoju, pakelę dangtį ir ne, vaikinė, tau generatoriaus sankabą sugedo. Ai, sakau, ačiū. Ir dėpoje vėdėjai euro. Aš nereklamuoju. Aš žinau tą vietą, jeigu reikės, galiu netirio metu tave
1: parekomenduoti. Gerai, pasakyk.
0: Bet sako, ne kondicionierius čia pas tave, o generatoriaus sankabą į pabaigą. Tai pasižiūrėk, kad nenušoktų tau dirželis ar panašiai. Tai, mėly bičiuliai, dviem dienom prireikė turbūt vėsinimo paslaugų, aš nežinau, su atgalį gaiviais gėrimais, arbūzais, pavyzdžiui, labai į temą arbūzai. Kaip tau?
1: Nevalgau arbūzų, nekenčiu, žinok.
0: Kaip suprast?
1: Negaliu pakest. Rimtai. Man smirda arbūzai. Rimtai, žinok. Aš esu žiauriai keistas žmogus, žinok, kad jeigu klausytojai irgi dabar klauso, turbūt tokie, kaip jis gali?
0: Tau smirda
1: arbūzai? Aš negaliu, žinok. Aš negaliu sėdėti.
0: Su arbūzu vienam kambarį negalėtų.
1: Jeigu šalia manęs valgomas arbūzas, viskas, žinok, aš turiu išeiti. Man arbūzas, varškė, šviežias agurkas, viskas, žinok, aš negaliu.
0: Arbūziniai ledai, ten gumas.
1: Guma jo. Guma
0: bet
1: taip.
0: Bet pačio arbūzo ne.
1: Bet pačio arbūzo negaliu, žinok. Bet ne, visiškai. Ne.
0: Prinuokus.
1: Net nerodik.
0: Gerai, nerodysim. Vladui prašom arbūzo atvežti čia į studiją.
1: Neveškit. Ne, žinok, išmesi per lavą. Nu, neišmesi, aišku, nunešiu Lolitai arba kam nors kitam.
0: Administracija
1: nunešiu, jo.
0: Arbūzo nevėksta, gerai.
1: Taip.
0: Vat taip pat. Porą metų su žmogum kartu radijo ir
1: o klausyk, aš galvoju, mes ir padarysim, žinok, po 10 minučių. Populiariausi dalykai, ko žmonės dažniausiai nemėgsta.
0: Gerai, padarom.
1: Pakalbės.
0: Tokį dalyką.
1: Galėsiu irgi pagalvo, ko tu nemėgsti, kad galėtum papasakoti. Gerai.
0: Papasakosiu. Gerai. O grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau,

0: Rytas kelyje.
1: Gerai, mėly radijo bičiuliai, grįžtame pas jūs į eterį su tokia tema, kuri visiškai natūraliai čia išsivystė ir prisipažino vat, eteryje kolega, kad arbūzai jam nepatinka.
2: Ne.
1: Aš labai dėl pačių arbūzų įsižeidžiau šito, negaliu suprasti, bet viskas turkoja, skonis draugų neturi, čia jokių teisiamųjų nėra, viskas
2: turkoja. Nu tai gerai, dabar pasakyk, ko tu nemėgsti, vat top 3 dalykai, ko tu nevalgai.
1: Ko aš nevalgau, top 3, reikėtų pagalvot, šiaip anksčiau labai pomidorų nemėgsti. Mėgdau. Dabar jau kažkaip atsiranda. Meilė pomidorams. Bet ne, vis tiek, ko aš dabar... Aš šiaip daug ką valgau. Nemėgstu kopūstų, ta prasme, kaip sriboj būna. Man jie ten nelabai, iš tikrųjų...
2: Žodžiu, raugintų kopūstų sribos?
1: Ne, raugintus kopūstus, bet sribos ne. Pavyzdžiui, ne.
2: Ai, sriba nepatinka, ne?
1: Ne, raugintų kopūstų nelabai. Toliau, nežinau, gal... Dabar taip pagalvojus.
2: Nu, tai tu saki, kokosų nemėgsti?
1: Kokosų nemėgstu.
2: Kaip galim kokosų nemėgsti? Nemėgstu. Eik, Bounty.
1: Ne.
2: O tie kokosiniai sausainiai, kur būna, eik tu.
1: Aš tau jau sakiau, kažkokias drožlės valgai ir nežinau, ne, man nepatinka.
2: Žiūrėkit.
1: Ir dar tekstūra maisto tokia kažkokia.
2: Padarom taip, jeigu dabar, kol mes kalbamės ir jūs, klausytojai, galvojat, ko galbūt nemėgsti ir norėtumėt pasidalinti, tai žinokit, mes drąsiai norėtumėm su jumis padiskutuoti. Gal turit kokio konkrečiai maisto, kurio nemėgstat, gal turit konkrečiai, nežinau, kažkokį produktą, kurio nemėgstat. Aš man tai iš karto esu pasirinkęs šią porą tokių ir aš to pačiu tavęs paklausiu ir pabandom atsakyti. Vat, šaltiena, patinka ar ne?
1: Patinka.
2: Mane. Ne, va,
1: ką aš žinau, nacionalinis patie. Močiutė, mama,
2: ne.
1: Visi gamina.
2: Gerai, vėdarai.
1: Irgi nacionalinis
2: ne.
1: Patie. Čia virtuvė lietuviška. Nu gerai, šaltieną sutinku.
2: Aš dabar įsivaizduoju, kaip aš krentu klausytojų akysė.
1: Ir aš krentu, žinok, nes vėdarai, ne tu vieną, žinok, nemėgsti vėdarai dėl tam tikrų...
2: Nu ir šaltieną, nu ne.
1: Suprantamų priežasčių vėdarai.
2: Gerai, ką tu turi? Dabar tu papasakai.
1: Aš turiu skambutį.
2: Tu, ok, pasikalbam.
1: Pagalbėt klausytojų, labą rytą.
3: Sveiki. Labą, labą.
1: Kuo vardu?
3: Vyriokai, Virginijus.
1: Nagi, Virginijau, rieškit.
3: O jeigu apie nevalgomus produktus, aha, tai pirmoji eilė yra agurkinė sriuba.
1: Agurkinė
2: sriuba. Aha.
3: Nu, jau ten toksai, nežinau, nu, išraidės še daiktas.
2: Aha.
3: Kad tai jau labai neskanu.
2: Aha.
1: Agurkinės.
3: Ir antras dalykas, kurio irgi nevalgau, jau nežinau, 20 daugiau metų, tai yra varškė.
2: Oi,
1: varškės
2: visiškai pritariu, nevalgomas dalykas.
3: Ne, ten, nu, sakysim, pieno produktai, nu, tai pienas, sviestas, nu, vartoju.
2: Taip,
3: sakysim.
2: Taip,
1: bet varškės ne.
3: O varškė, nu, tai kas tai tokio, nu, nežinau.
2: Visiškai pritariu, absoliučiai.
1: Ačiū Jums, Virginija, už skambutį.
3: Prašau, iki geros.
2: Va, turiu bendraminčių. Aš sakau, varškė nevalgoma yra.
1: O su braškio gėne varškė.
2: Ne, nors ir su...
1: O čia, žinok, prasidėjo skambučiai, tai...
2: Gerai.
1: Labą dieną, labą rytą.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Mantelis.
1: Mantelis. Gerai, Mantelį. Klausom Jūsų.
4: Nu, esmė tokia. Pavyzdžiui, ten sako, vieni valgo tos, kaip to. Aš labai mėgstu šokoladą, bet kokį.
2: Aha.
4: Bet visiškai žiauriai nuo vaikystės nemėgstu jokių šokoladinių kažkokių ledų, sausainių, piragų, šerbetų.
2: Oho.
4: O jie, kas bebūtų, visiškai, absoliučiai net.
1: Taip plytelę galima, bet jeigu ten ledai šokoladiniai...
4: Ne, tai plytelę galiu vienu susidimu dvi suvalgyti ten su kava kokia, bet tarkim šokoladinių sausainių, vaflių, ypatingai ten piragų, nu, absoliučiai ne.
2: Geras.
1: Tai jums tokie sausainiai labiau su džemu, ar ne?
4: Na, kažkokie kitokie, tik ne šokoladiniai.
2: Geras.
1: Gerai, ačiū.
2: Tai brownies jau neįeis, matau.
4: Oi, brownies, tu visiškai. Ten kas ten tarp ir nežinau ten.
2: Gerai.
4: Tai va.
2: Va taip, va. Gerai, Mantelį, didelis ačiū už jūsų pasidalinimą.
1: Va čia taip atviravo.
2: Va čia tai įdomiai, klausyk. Va čia tai įdomiai.
1: Pirago šokoladinio, ne. Torto šokoladinio, ne.
2: Eik, meleka.
1: Čia skane, šausainiai.
2: Gerai. Aš žiūrėk, tu man tai vis žvilgtel, kal kas nors toliau važiuojama, aš čia turiu čia porą tokių. O, Raimondas mumi rašo.
1: A, teisingai.
2: Rašo į Facebooką. Sako, krabų lasdelių ir krevečių nevalgau. Kažkada sriubą valgiau, sakau draugui, sakau, neblogą sriubą, yra daug krevetė. Tai viskas, nebevalgau.
1: Aš, mėly klausytojai, tie, kurie nemėgstat krevečių, pripažinkit, kad ne krevetė, o kirminas ten vadinasi. Esu girdėjęs taip pat.
2: Jo.
1: Esu girdėjęs, man šitų kirminų nereikia, sako. Tai yra, šiaip krevetės, aš, pavyzdžiui, kaip tau krevetė?
2: Labai, labai, man krevetės patinka ir žinok, aš atsimenu, buvo laikai, kada, nu, tad dažnai, pavyzdžiui, aš dar kaip pas tėvus gyvenau irgi parveždau ir pačiam reikėdavo lūkšnį. Skambina kažkas, ne?
1: Jo.
2: Gerai, kalbamės.
1: Vasilėvėm, labą rytą.
2: Alo.
0: Nu, vienintelis nesuprantamas saldį sriuba. Saldį. Dėlius, makaronai, pančia. Tikrai.
2: Pritariu.
1: Per tą makaronų kokių uogų įdeda, ne?
0: Makaronai, dėlių man tą saldį sriuba nesuprantama, man čia.
2: Nu, man irgi.
0: Ir negalima taip sakyti, bet dabar šneku ir tasą.
1: Ko jūs vardu, mes neišgirdom.
2: Dmitrijus, man tai, nu.
1: Sutinku su jumis, man trauma nuo darželio, nuo saldžios ribos. Dar.
2: Ne, visiškai.
1: Baisu.
2: Visiškai. Ir jeigu dar pieniška dar. Ačiū labai.
1: Dmitrijus, linkėjimai.
2: Jeigu dar pieniška, makaronai, ten kokį nors razinų pridėtų.
1: Pieniška tik su makaronais ten ir cukrum viskas orkoj, bet jeigu uogų ten ai, negerai, labai neskanu, žinokit. Nedarykit saldžių sribo, aš nesuprantu. Tokio tipo. Mums rašo Tadas į Facebook'ą, nevalgomas dalykas yra svogūnų galvos, bet kokia forma. Žalios, virtos, keptos, nevalgoma. Tai svogūnų žiedai, Tadai, ne kažką, ne.
2: Aha,
1: netinka.
2: Aha, okay. Čia... O žiūrėk, aš tau dabar turiu tokį, kepenėlis.
1: Ui, ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: O aš žinok, aš tau pasakysiu tokį dalyką. Du dalykus pasakysiu. Pirmas dalykas, žiauriai, kai buvau dar vaikas, mano senelė augindavo ožius.
1: Aha.
2: Nu, jie valgydavo tos ožius, ta prasme.
1: Na, taip.
2: Nu, oškieną, ne?
1: Oškieną.
2: Ir aš atsimenu, žiauriai man būdavo patikdavo, kai moti, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim ten, ar ne, jau yra ožienos faršas.
1: Kas to? Gerai, klausom.
2: Oškienos faršas, nežinau, kaip čia tiksliai pasakyti, ir tą faršą, žodžiu, tu pakepi, sumaišai su makaronais. Ir su sūriu, su viskom žodžiu, ir labai skanu. Iki kol vieną kartą man mama sako, kaip tu gali valgyti tą mėsą, jis smirda. Nes ožys savo sisiodavo barzdo, nu, jie turėdavo tokį, tikrai turėdavo keistą, oškos mėsą turėjo keistą kažkokį poskonį tokį, žinai, kvapą. Skonis tai, žinai, oš vaikas buvo man zin. Viskas, man trauma nuo tos dienos, žinok, aš negaliu nei vienu, nei nieko net iš toli pažiūrėti.
1: Gerai, Vladai, ačiū už tavo tokį patviravimą. Sveiki gyvi, labą rytą.
5: Labarytą.
1: Ko vardu?
5: Jonai,
1: klausom jūsų. Pasidalinkit savo skaniausiais, neskaniausiais, nežinau, poderiais.
5: Buvo, sakykime, buvo vaikystė, jaunystė, buvo labai skanų pieną. O dabar pieno...
2: Pienas, dar, ne?
5: Pieno, visiškai negeriu.
1: Visiškai aha. Pieno negeriat, Jonai.
5: Ir negeriu, ir nežinau.
1: Netinka.
5: Ir net ir
2: kvapas netinka.
1: O pieno gaminiai, pavyzdžiui, ten, nežinau, sviestas, varškė ir kiti...
5: Sviestas, viskas
1: varškoja.
5: Varškės ir tai nelabai... Ir dar labai nemėgstu
1: makaronų.
2: Okei.
1: Okay.
2: Okay. Geras. Tai, žodžiu, pieniški makaronai, out.
1: Na, ką,
2: gerai, ačiū, geras, Jonai, ačiū labai.
1: Ačiū jums.
2: Eik tu savo, užkūrėme šią temą, matau, iš visų rakursų įmanomiausių.
1: Ką vertė jūs valgyti ir dabar, vat, kaip ir ta, Vladas atsimena ir panašiai, ko vat nemėgdavot?
2: Tai kepenėlių sakai ne, aš anksčiau kažkada dar valgydavau, dabar gratis, ne.
1: Nelabai.
2: O lyvogės?
1: Jo,
2: visai. Vat alyvogės yra arba mėgstu, arba nekenčiu, žinok.
1: Skanu.
2: Man irgi
1: patinka. Picos pats tas, iš tikrųjų, privalo
2: irgi,
1: būti net kartais. Ir vienas valgau.
2: Mm-hmm.
1: Ir valgyti.
2: Nu, dar kokią minutėlę, skiriam...
1: Ančiuviai, Tadai. Da, Vladai, atsiprašau.
2: Aha, ančiuviai.
1: Kaip manai, ką manai apie ančiuvius?
2: Žinai, aš... Nu, jo, nu, tipo, nu, kaip pasaky... Kaip tau pasaky dabar toks dalykas, kad... Ar dažnai mes valgom tos ančiuvius šiaip?
1: Ne.
2: Nu tai va, tai kažkaip aš nespėjau jų ir neįkesti, nei pat, kad man jie patiktų. Ten nebent jau kažkaip, žinau, kad man mažiukas, taip žuvytas tokios, ne?
1: Ir sūrės labai jos, jo.
2: Jo.
1: Tai ką, mėly bičiuliai, 0374202202 sulaukime skambučių ir į mobiliją liniją. Neturim galimybę šiuo metu taip labai greitai sujungti mobilaus numerio su pultu. Lengviau būtų, jeigu laidinį paskambinot.
2: Žmonės dažnai krapų nemėgsta.
1: O tai krapas tai čia kas? Pagardas čia.
2: Eik, tu krapas labai daug duoda.
1: Su bulvių. Ne, tai aš nesakau, šaltibaršiai yra krapų, tai čia.
2: Va, dar turiu vieną įdomų faktą. Aš nevalgau burokėlių, bet šaltibaršiai man patinka.
1: Burokėlių taip nevalgai. Ten, pavyzdžiui...
2: Burokėlių sriubos be šansų.
1: Barščių irgi?
2: Ne, bet šaltibarščius valgo. Paaiškink man šitą. Pavyzdžiui, man burokėlių salotas yra įdėtas lėkštėje, ne, pavyzdžiui, yra morkų salotas, viskas. Jeigu man palėtė burokėlių salotas, kažką, viską, žinok, aš negaliu, man o šaltibarščiai tinka. Nu, vat, žinok, aš manau, kad atvažiuos kas nors tai į studiją ir man duos gerai per ausį, sakys, tu gal apsiramingiški, nu.
1: Yeah.
2: O ne?
1: Barščių nevalgo. Mama, jeigu klausai tavo barščiai, vieni skaniausi iš tikrųjų. Ir močiutės, ir mamos, tai vau, tiesiog. Dabar užsimaniau barščių. Nežinau, reikėtų varyti pavalgyti. Tau ne.
2: Tai man tau... tai dirbti.
1: Arbūza.
2: Einam muzikos klausyti. Žinok, mes jau čia prikalbėjom tiek, kad jau vau.
1: Ačiū jums, mėly klausytai, kad pasidalinot.
2: Labai ačiū.
1: Ačiū, tikrai įdomių dalykų išgirdome. Grįžtam prie muzikos. Atsikvėpkim truputėlį.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, smagiai pasikalbėjome, buvo smagu išgirsti ir jūsų nuomonės, smagu, kad taip patviravote, bet čia ir nėra turbūt blogai pasakyti, ko nemėgsti, reikia komentuoti.
1: Aišku, to aš nieko blogo tame nematau.
0: Aš irgi nematau.
1: Jeigu viskas visiems visada patiks, o, taip, tai bus negerai.
0: Tai ką, mėly bičiuliai, gerai susigirdim rytoj nuo 7 valandos, aš su jumis jau atsisveikinu, palieku eterio laiko, laiką ir visus reikalus kolegai Vladui, gražaus eterio laiko, nuo 11 startuoja laida Nieko rimto, likite kartu. Let's get it started
2: in here. Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
0: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Chris Norman, Mexican Girl, jūsų prašymų po truputėlį keliauja į pabaigą. Bičiuliai, primenu rubriką, ko paklausom visą šią valandą. Galit parašyti mums į mobilią liniją arba į Facebooką. Mobilią liniją priminsiu 0611 21 0000. Grojame iki pat 13.
1: Reklama. Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Guakamole, morkytė su humus, uogos. Kalafioras susirstuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka Kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

O rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Dieną šiaurės rytų-rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai aukščiau nulio. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 18, Klaipėdoje 9.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visų žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Kelyje.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Pirmadienį Anglijos Premier lygoje rezultatas turėsintis įtakos lenktynėse dėl Premier lygos titulo. Išvykoje Manchester City 3-3 sužaidė su Everton ekipa. Arsenal ekipai nebereikia galvoti apie įvarčių skirtumą, laimėjus visas likusias trejas rungtynes, kanonieriai galiausiai taptų Anglijos Premier lygos čempionais. Įspūdingą sezoną žaidžiantis Arnas Velička traukė Eurolygos komandų akį. Krepšinis net šaltiniai patvirtino keliose Serbijos žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusią informaciją apie Belgrado Partizan dėmesį Veličkai. Krepšinis net žiniomis jau kurį laiką vyksta dialogas tarp abiejų pusių, bet susitarimo dar nėra. Partizan Veličką matytų komandoje šalia kontraktus turinčių Karliko Džiaunso ir Šeiko Miltono, tačiau dar nėra išsprendę Niko Kalateso ir Dwayno Washingtono likimus. Su graikų kontraktas baigėsi vasaro, Washingtono sutartyje įtrauktas pliusas. Taip pat krepšinis net žiniomis 26 žaidėjas iš Lietuvos dar šį sezoną galėjo atsidurti Eurolygoje. Prieš pat žaidėjų registracijos pabaigą Bolonijos Virtus pateikė pasiūlymą, bet Velička nusprendė likti Klaipėdos Neptūne. Italijos Serie A lygoje Romos klubas namuose rezultatu 4-0 sutriuškino Florencijos Fiorentiną. Viola paskutinį kartą šiame čempionate pralaimėjo kovo antrą dieną. Po pergalės Roma klubas su 64 taškais yra penktoje vietoje, o Fiorentina su 37 dalinasi 15-16 pozicijas. New Yorko Knicks NBA rytų konferencijos pusfinalį pradėjo namuose nušluodama Philadelphia 76ers 137-98. Knicks serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Antras mačas ir vėl vyks New York'e. Knicks NBA atkrintamosiose trečią kartą paeiliui laimėjo bent 29 taškų persvarą. Tai pirmas toks atvejis NBA istorijoje. Kitose rungtynėse Viktoras Wembanyama bei vakarų pusfinalio startė buvo nepralaužiama gynybinė siena ir pagerino visų laikų lygos rekordą, bet San Antonio Spurs vis tik pralaimėjo. Teksaso klubas savo aikštėje 102-104 nusileido Minnesotos Timberwolves ir serijoje atsidūrė besivyriančių vaidmenyje 0-1. Šeimininkų neišgelbėjo 12 metimų blokavęs Wembanyama, kuris užfiksavo visų laikų rekordą NBA atkrintamosiose. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Prie rubrikos, ko paklausom, prijungus dar ir šią rubriką, tai aš net nebejoju, kad mes iš vis turim labai puikų derinį. Ir apie ką dainuojama kelyje šiandieną jums pasakosime apie vieną ryškiausių elektroninės muzikos hitų Sugar, kurį sukūrė vokiečių didžėjus ir produceris Robin Schulz kartu su kanadiečių atlikėju Francesco Yates. Daina pasirodė prieš 11 metų 2015-aisiais ir greitai tapo tarptautiniu hitu, užkariavus Europos topus bei sulaukusiu milžiniško populiarumo visame pasaulyje. Sugar iš pirmo klausimo skamba lengvai, vasariškai ir pozityviai, tačiau jos turinys slepia kiek gilesnė mintį. Dainos pavadinimus Sugar, tai aišku, cukrus, čia naudojamas kaip metafora žmogui, kuris yra nepaprastai patrauklus, viliojantis ir tarsi saldus. Tai istorija apie stiprią trauką kitam žmogui, kuri gali būti beveik svaiginanti. Dainoje apdainuojama mergina su vyšninėmis lūpomis ir angelo akimis. Ji atrodo tobula, tačiau tuo pačiu ir pavojinga. Pasikartojant eilutę Sugar How You Get So Fly išreiškia susižavėjimą, kaip kažkas gali būti toks žavus ir taip stipriai veikti kitus. Tačiau slypi ir įspėjimas. Dainos tekstas kalba apie tai, kad ko toks stiprus susižavėjimas gali būti tarsi žaidimas su ugnimi. Kitaip tariant, tai ne tik apie meilę ir simpatiją, bet ir apie pagundą, kuri gali turėti pasiekmių. Klausytojas tarsi traukiamas į emocinę būsena, kurioje susimaišo euforija ir atsargumas. Muzikinė prasme, Sugar išsiskiria tuo, kad sujungia elektroninių šokių muziką su pop elementais ir lengvų gitaros skambesių. Įdomu tai, kad daina naudoja motyvą iš ankstesnio kūrinio Sugar Sugar, kuris buvo išleistas dar 2003-aisiais. Šiaip šitą kūrinį aš esu apibūdinęs ir apdainavęs ir apkalbėjęs, kaip sakant, ir senas ar naujas rubrikoje, tai šiandieną mes labiau plačiau žiūrime į pačią dainos esmę. Tai apibendrinant Sugar, tai yra ne tik šokių aikštelių daina, tai daina apie trauką, pagundą ir ribą tarp malonumo ir rizikos. Ji primena, kad kartais tai, kas atrodo saldu ir tobula, gali būti ir pavojinga, tačiau būtent tai ir daro gyvenimą įdomiau.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Latvijoje šiandien prasideda iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuotojų pėstininkų brigada surengs karinės pratybas Krištolo strėlė 2026 NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus per 4700 karių. Per pratybas Krištolo strėlė kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijose realiose vietose. Mokymai vyks sąlygomis kuo artimesnėmis realiai situacijai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kovinių pajėgumų plėtrai, padalinių operacijų sinchronizavimui ir dronų sistemų integracijai. Padaliniai taip pat treniruosi stebėjimo pajėgumus, kinetinių pajėgumų integraciją ir nukentėjusiojo evakuacijos operacijas, bendradarbiaujant su greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Lietuvos oro uostų keleivių skaičių šiemet sausį balandį palyginti su tuo pačiu metu pernai išaugo 8,3% iki 2,1 milijono keleivių. Vilniaus oro uoste keleivių per 4 mėnesius padaugėjo beveik 10%, Kaune 5%, o Palangos beveik 6%, pranešė Lietuvos oro uostai. Krovinių šiemet sausį balandį Lietuvos oro uostuose gabenta 6800 tonų, tai yra 2,5% daugiau nei prieš metus. Balandį augo ir gabentojų krovinių kiekis, jų pervežta beveik 1,8 tūkstančio tonų arba 5% daugiau nei prieš metus. Druskininkų vandens parke Aqua pirmadienį buvo kilęs gaisras, degė elektros instaliacija. Kaip BNS informavo prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, dėl incidento evakuota apie 70 žmonių. Pareigūnai pranešimą gavo apie 18 valandą, maždaug po valandos jis buvo užgesintas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis patalpose degė elektros skydinė, buvo uždūmintas antras aukštas, įvykio metu išdegė skydinė bei aprūko patalpos. Maždaug 8 iš 10 vaikų dienos centrų stinga lėšų, kitąmet jų papildomai reikėtų apie 6,8 milijono eurų, rodo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atlikta analizė. Kaip antradienį pranešė tinklas, 325 vaikų dienos centrai iš 58 savivaldybių, apklausa parodė, kad beveik 80% jų trūksta lėšų sklandžiai veiklai. Daugiausiai beveik 73% apklaustų vaikų dienos centrų nurodė, jog lėšų stinga darbuotojų atlyginimams. Tai buvo svarbiausios šios valandos naujienos, parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

Na, kol kas tikrai vasariškas oras ir savaitgalis gražus, ir šiandienos diena graži, tai pasižiūrim, ar tas grožis ir toliau mūsų lauks rytoj. Nes kol kas dar atrodo vasara, o kai bus rytoj, tai būtent dabar ir noriu jums papasakot. O rytoj naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 5-10, šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis 2-4 laipsniai šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų-rytų, 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai aukščiau nulio. Na, bus šilta, bet tikėtina, kad turėsim ir lietaus, galimai ir perkūnijos, jeigu taip apibendrinant. Tai šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 19, Klaipėdoje 10. Tell me what you've got in mind. Let's see if it's gonna be fine.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Vladas. Tokiu metu mes įprastai turime neformato rubriką, tai nieko labai ir nepakeisim, apie neformatą ir šiandieną pakalbėsim. Na, tiksliau apie dainą, aišku, sugrosim kūrinį. Mėgstama mano rubrika, kad aš galiu pats pradėti ieškoti iš įvairiausių vietų visokių kūrinių, kuriuos kažkada kažkur girdėjau, kažkur užsišazaminau kažkokius kūrinius ir galvoju, na, reikia pabandyti ir prilipdinti ir jums gal patiks šitie kūriniai. Tai šiandieną apie Far Caspian tokią grupę. Labai trumpai norėsiu jums papasakoti. Iš tikrųjų, galiu tokią įdomią istoriją papasakoti, kaip aš iš viso apie šitą grupę sužinojau. Lankausi vienoje kirpykloje ilgus metus. Na, kol kas dar jos nereklamuosim, kai mokės pinigus tik tais tada. Žodžiu, ir ta, ten kirpykla yra kurie groja įvairiausius muzikinius žanrus ir kažkaip tos grupės albumas ten visiškai atsitiktinai pradėjo groti ir žiūriu, vienas kūrinys geras, antras kūrinys geras, sakau, kas čia per grupė? Kirpėja sako, ai, aš irgi, sako, nelabai žinau, pasišazaminau ir kažkaip paklausiau to albumo, labai patiko, tai Far Caspian yra tokia airių grupė, na, bent jau taip sakoma, kad airių grupė, nors čia informacijos visokios yra, bet žinokit, sudėtinga kažką rasti, nes kaip ir parašyta, kad, sako, grupė yra tokia nišinė ir plačiai žinomas biografijos ar diskografijos nėra daug tos visos informacijos. Apskritai, Far Caspian yra tokia indie dream pop tipo grupė, kurių muzika pasižymi atmosferiškumu, melodingi vokalai, lėtesnis tempas, tematika, lyrika dažnai apie santykius, gyvenimo svajonės ir nostalgiją ir būtent turiu labai gerą kūrinį Dream of You. Populiarus, vienas iš populiaresnių šios grupės darbų. Na, kad ir šita grupė nišinė, bet vis tiek milijoninės peržiūros perklausas renka YouTube'e. Tai šiandieną siūlau jums neformato rubrikoje, man atrodo, tobulai tokia grupė, indie pop, tokia vat nėra tu, kaip sakant, bum-bum perdirbinio ar kažką, unikalus kūrinys, labai gražus apskritai labai gražus kūrinys, instrumentinė partija labai gera, vokalas labai geras, tai šiaip paklausykit, vertinkit ir pasakykit, ar tokie kūriniai turėtų būti ir nugulti mūsų grojaraštyje ar ne, nes būtent neformatas yra ir tikslas, kad jeigu kažkas jums patinka, jūs parašot, pasakot, kad okei, tai mes anksčiau ir vėliau šitą kūrinį galbūt ir įdėsim į grojaraštį. Tai šiandieną manau, kad mažai kam girdėtas kūrinys, manau, kad mažai girdėta kam grupė, bet kažkaip turiu nuojautą, kad gal visai turėtų jums patikti. Tokia muzika, tai truputėlį tokia svajinga, melancholiška, bet tikrai labai graži daina Far Caspian, A Dream of You.

0: why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?
1: Реклама. Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt. Du viename.
2: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Viktoriją. Dainas kurianti atlikėją lietuviškų tekstų, dainuoja tokias dainas kaip Be tavęs, Pažiūrėk į mane. Taip pat mūsų klausytojų jau įvertinta atlikėja ir puikiai girdima mūsų etrija. Na, o pati Viktorija atvirauja, kad daina Be tavęs, ko gero pati atviriausia daina, kokią ji yra tik tai sukūrusi. Kiekvienas žodis čia mano pačios išgyventas ir patirtas, atvirauja ji. Pasak merginos, jei dainomis pasakoti savo gyvenimą, savo istorijas, kur kas paprasčiau ir lengviau nei apie tai kalbėti. Apie gyvenimą ir mūsų pasirinkimus, kurie dažniausiai būna ne dėl to, kad mes taip norime pasirinkti, bet dėl to, kad taip reikia. Atsakydama į klausimą, apie ką ši daina, atsakė Viktorija viename interviu. Taip pat nuostabus ir vaizdo klipas, kuriame jį pasirodo su gyvų bendų. Taip pat atlikėja nevengia įvairiausių pasirodymų ir koncertų. Tiesą sakant, dabar artimiausiu metu nesu tikras ir užtikrintas, kiek šiuo metu aktyviai koncertuoja ir dalyvauja savo pasirodymuose Viktorija. Bet kokiu atveju Viktorija Georgieva yra puikiai žinoma mūsų atlikėja ir pasiklausyti jos dainos kviečiu kaip tik šią akimirką. Keletą dainų iš jos, Be tavęs ir Pažiūrėk į mane.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Seimas nutarė nepradėti diskusijų ar apmokestinti prabangius automobilius, mokestį siūlyta taikyti, jeigu jų galia viršytų 150 kW. Seimui antradienį tokį motorinių transporto priemonių prabangos mokesčio įstatymo projektą pristatė jo rengėjas Aušrietis. Karolis Neimantas, bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 nariams susilaikius projektos svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų į Seimas atmetė nepalikdamas galimybės iniciatoriams projektą tobulinti. Neimanto teigia, Lietuvoje yra mažiau nei 20% tokių automobilių, kuriems būtų tekę mokėti mokestį. Dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų jas kritikavo. Vienintelis liberalas Simonas Gentvilas teigia, kad jos savalaikės, o surinktos pajamos būtų nukreiptos gynybai. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius antradienį popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Kaip rašė BNS, nuteistas ankstų antradienio rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Tuo metu generaliniai prokurorai Nidai Grunskienė antradienį žurnalistai kėlė klausimus dėl to, kaip Bartoševičius atvyko komisariatą, įeidamas ne pro pagrindinį įėjimą. Grunskienė taip pat nekomentavo, ar politikoje dalyvavę asmenys jos požiūriu turi išskirtines sąlygas išvengti viešumo. Taivano prezidentas Lai Ching-te antradienį pareiškė, kad sala turi teisę bendrauti su pasauliu, grįžęs iš kelionės į Afriką, kurią Taibėjaus teigimu Pekinas bandė sužlugdyti. Taivanas teigia, kad Kinija darė didelį spaudimą Seišeliams, Mauricijui ir Madagaskarui, kad čia atšauktų leidimus kristi virš jų teritorijų per pradinę Lai Ching-te kelionę į Esvatinį. Vienintelį Taibėjaus sąjungininką Afrikoje, kuri buvo numatyta balandžio 22-26 dienomis. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir prieštarauja valdžios salos dalyvavimui, tarptautinėse organizacijose bei mainams su kitomis šalimis. Lai Ching-te karaliaus lėktuvui skrido į Esvatinį šeštadienį. Tai buvo naujausios šios valandos žinios, kurios buvo parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termomediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Yo, man.
4: What up?
3: You know what?
4: What?
3: Hear me and Sarah go again.
4: Damn, dog.
3: She saw me talking to Shorty the other day, man.
4: Shorty up on the block?
3: Yeah, you remember Shorty.
4: Yeah. Yeah.
3: That wasn't nothing, man. We were just having a conversation about the studio.
4: No doubt.
3: But nah, Sarah had to take it somewhere else. I mean, she know I'm down for her forever.
4: For sure.
3: I don't know why she even go there. Man.
4: What?

0: viename.
1: 1978 metais, prieš kiek daugiau negu 44 metus, spalio 23 dieną Gloria Gaynor išleido singlą I Will Survive. Netrukus daina tapo besikvepiančio disko stiliaus himnu ir geriausiu atlikėjos hitu. Taip, taip. Pakalbėsime apie Gloria Gaynor. I Will Survive parašė produceris ir dainų autorius Dino Fekaris, ilgai dirbęs leidybinėje kompanijoje Motown ir kūręs garsiausioms jos žvaigždėms. 70-ųjų viduryje Fekaris buvo atleistas. Vieną liūdną vakarą per televizorių jis išgirdo savo parašytą muziką ir, kaip pats pasakojo, iš džiaugsmo pradėjo šokinėti ant lovo šaukdamas aš išgyvensiu. Susikaupusius jausmus Dino sudėjo į dainą, kuri kelerius metus pragulėjo stalčiuje. Apie išgyvenimus po skaudaus įsiskirimo parašyta daina iš tiesų buvo įkvėpta darbinių skirybų. 78-aisiais vyras buvo pasamdytas produsiuoti Glorijos Gaynor singlą Substitute, kuriam trūko B pusės. Produceriui paklausus, kokias dainas mėgsta atlikėjai, ji pasakė, kad geriausia, kai dainos ne tik gerai skamba, bet ir turi gilę prasmę bei paliečia klausytojų širdis. Dino padavė Glorijai ant sulamdyto lapelio su kervezotus I Will Survive žodžius. Bendrai abiejų singlo pusių įrašų sesijai buvo skirtos 3 valandos. Prie A pusės grupė praleido 2,5, per likusį pusvalandį reikėjo įrašyti dainą, kuri teturėjo akordų progresiją ir tekstą. Grupė beveik viską improvizavo, dėl to dainos pradžia stilistiškai skiriasi. Vokalą Gloria Gaynor įrašė po rimtos nugaros traumos, dėvėdama nugaros įtvarą. Atlikėja yra sakiusi, kad situacija tik padėjo jai dainuoti su ypatinga aistra. Tiek produceris, tiek atlikėja norėjo, kad I Will Survive būtų singlo A pusėje. Įrašų kompanija buvo užsispyrusi ir nuomonės nekeitė. Pagrindinė singlo daina bus Substitute. Vėliau visiškai paskendusi muzikos istorijoje. Iniciatyvos ėmėsi pati Gloria Gaynor. Su vyru ji nunešė įrašą į legendinį New Yorko klubą Studio 54 ir įdavė pažįstamam didžėjui. Davė ir kopijų, kad jis išdalintų savo kolegoms. I Will Survive tapo šokio aikštelių hitu, po to pasiekė ir radio stotis. 78-ųjų gruodį daina papuolė į Billboard topą ir 79-ųjų kovą užlipo ir į jo viršūnę. Dainą lydėjo minimalistinis vaizdo klipas, nufilmuotas vienoje iš New Yorko diskotekų. Dainuojančio Gloria Gaynor jame keičia vienos ir riedučiais važiuojančios moters šokis. Vaizdo klipas buvo paprastas, subtilus ir puikiai atskleidžiantis dainos nuotaiką. Įdomu, kad pirmą kartą be klipe pasirodančios moteris susitiko tik 2014 metais, pristatant atlikėjos knygą We Will Survive. Glorijos Gaynor superhitą savo himnu pasirinko LGBTQ bendruomenė ypač prasidėjus AIDS epidemijai. Paskutinė dainos dalis virto ne viena sporto skanduotė, dramatiška melodija, sempluota daugybėje hitų. Su metais I Will Survive tapo vienu labiausiai atpažįstamu disko amžiaus kūrinių. Ta proga pasiklausykime Glorijos Gaynor I Will Survive remixo ir taip pat dar vienos puikios dainos Can't Take My Eyes Off You. Jūsų dėmesį Gloria Gaynor.
0: 2 viename.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje važiuoja. Reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje.

0: kartara.lt. UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Пико. Баланда.
1: Vienuolika minučių po 15 valandos ir laba diena.

0: visiems radio kelyje draugams. Šią antradienio popietę toliau tęsime radio kelyje programą. Na ir toliau keliame savo tas geras emocijas, žinodami, jog nenuvaldomai artėjame prie vasaros. Ir jau mažiau nei vienas mėnesiukas beliko, tad, na, nestabdom, bet, na, keliuose kartais būtina pristabdyti, per daug nesijauskite. Ir dabar metas startuoti su piko valandos programa. Na, o joje mes nieko labiau nevertiname kaip jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija mums ir labai džiaugiamės, kai ją mums siunčiate. Tad jos visos tos informacijos mes laukiame ištiestomis rankomis ir labai norime ją pasidalinti, nes juk tai ir yra visos šios laidos esmė. Tad tai gali būti eismo įvykių informacija, spūstys, prabangios fotosesijos, duobės didžiausios keliuose, nežinau, kažkas valo kelią, trukdo eismą, informuokite mus apie tai, jeigu jūsų manimo tai yra svarbi informacija Vilniuje ir Klaipėdoje vairuojantiems žmonėms 0611-21000 taip pat ir mūsų Facebook'e. Nebijokite, atsiųskite ir ten kokią balsų žinutę ir būtinai tą žinutę mes balso pasidalinsime ir pas mus radio kelyje eteryje, jūs išgirskite, galėsite ir save išgirsti, na ir visi iš to išloš. Taip pat kviesim jūs dalintis dar aktyviau informaciją kelyje radaro valandoje nuo 17 iki 18 valandos ir galite kaupti karmos taškus ten. Na ir tikrai galbūt pagelbėsite kai kuriems vairuotojams išvengti vienos ar kitos situacijos, nebūtinai radare ir visos laidos metu. Na ir taip, jau metas būtų pažiūrėti į tai, kas Vilniuje vyksta. Na, kaip visada pradėsime Vilniuje nuo tų galimų prabangių fotosesijų vietų, na arba tiesiog apie tai, kur rekomenduotina būtų šiuo metu labiau pristabdyti automobilį, važiuoti dar saugiau, žinoma, tai reikia daryti visada. Dariaus ir Girėno gatvėje, prie pat geologų gatvės, čia turime, porą vairuotojų yra pranešę apie tai, jo kažką ten pastebėjo. Taip, Vilkpėdės gatvėje taip pat, na, ties Tūkstantmečio gatve, čia irgi turime vieną atėjusį pranešimą, na tai kol kas, primenu, nėra garantuotos fotosesijos ar kažkas tokio, bet galite tikrai galbūt sutikti. Lauktų, nelauktų draugų, gal tai gali būti ir fotosesija, bet jūs tai galite mums patvirtinti, jog ar ten tikrai fotosesija, galbūt ten tiesiog, na, kažkas nutiko, dėl to yra atvykę, pavyzdžiui, policijos pareigūnai ir panašiai. Taip, toliau žiūrime, na ir Justiniškių gatvėje prie Nemuno baldų centro. Ten tikriausiai žinokite, manau, kad vyksta prabangioji fotosesija, labai mėgstama vieta. Lauksime ir patvirtinimo, bet čia važiuokite itin atsargiai. Justiniškių gatvė prie Nemuno baldų centro tikrai labai pavojinga vieta šiuo metu. Viršuliškių gatvėje čia taip pat turime važiuojant, atrodo, na link Laisvės prospekto ir prie pat Laisvės prospekto dar vienas pranešimas čia yra, tad manau irgi tokia pavojingesnė vieta Vilniuje šiuo metu. Taip, ir gerai, manau, galime kol kas palikti visas šias galimas fotosesijas ir panašiai ir nuvykime pažiūrėti į eismo įvykių skiltį. Kalvarijų gatvėje, tie Žalgirio gatvė pirmoje ir antroje juostoje link centro turime eismo įvykį, toliau Žaliųjų ežerų gatvėje ties Baublio gatve ir Kalvarijų gatvė 85. Taip pat ir eismo įvykiai. Atsiprašau spūstis, šiuo metu Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, na čia turime jų šiek tiek daugiau. Gerai, pažiūrėkime į tai, kas Klaipėdoje vyksta. Vilnius, na, kol kas ganėtinai ramus, neskaitant to, jog keliai eismo įvykiai ten yra. Na, o Klaipėda, na, irgi kol kas per daug, na, pranešimų nesimėto. Bent jau pavojingų vietų, kur būtų galima kokias foto būdelės sutikti, nėra, bet jų šiek tiek ne per daugiausia, bet jų yra. Justiniškių gatvėje prie Minijos gatvės, na, atvažiuojant link Minijos gatvės nuo Taikos prospekto, čia šiek tiek, na, keletas vairuotojų yra kai ką pastebėję. Taip pat ir Perkelos gatvėje, na, ar ten labai išskubėsi, aš abejoju, bet, na, Perkelos gatvėje važiuokite truputėlį atsargiau. O iš bendro judėjimo Navos vos tiesiekų žiedu atvažiuojant, na, čia nuo Tilžės gatvės, taip pat Tilžės gatvė šiek tiek ties Šilutės plento ten susikirtimu ir Mokyklos gatvės, gal ten šiek tiek daugiau eismo turime, bet bendrai Klaipėda kol kas yra visiškai rami, visur tikrai, na, niekur per daug neusistovėsite. Tad tiek šiuo metu turime tos informacijos 16 minučių po 15 valandos. Smagu, kad esate su mumis ir geros jums antradienio popietės, šiltos antradienio popietės su Radio Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Piko valanda ir toliau tęsiasi, dar tik mes čia pradedame savo darbus. 26 minutės po 15 valandos. Sveiki galbūt ką tik prisijungę prie mūsų. Tikrai labai smagu žinoti, kad na, dar vieną dieną galima čia su jumis susigirdėti iš šios studijos. Ir taip, na, dar smagiau susigirdėti yra, kai pasidalinate Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, tad ačiū jums labai ir skubu pranešti, kas bent jau šiuo metu yra čia užfiksuota. Na taip, žiūrime į tas galimas prabangias fotosesijas. Pirma, Vilniaus keliuose, Geologų gatvėje ties Dariaus ir Grėno gatvė ir taip pat Dariaus ir Grėno gatvė irgi ties Geologų gatvė. Na ten labai įdomiai. Viena šalia kito tie pranešimai, jog ten skubėti nereikėtų. Kiti pranešimai apie tai, kur skubėti nereikėtų. Žirnių gatvėje važiuojant, na ten ganėtinai netoli Liepkalnio gatvės, būkite ir ten atsargesni, reiktų ten važiuoti truputėlį. Lėčiau, taip, stebime toliau Vilkpėdės gatvėje, taip pat dar vieną pranešimą mes turime, važiuokite ir čia šiek tiek atidžiau, atsargiau, taip kaip reikėtų daryti visada ir nereikės dėl nieko nervuotis. Taip, Viršuliškių gatvė, čia na, netoli Laisvės prospekto ir dar taip pat viena vieta, na čia manau, kad jau fotosesija mes, aš bent jau manyčiau, kad tikrai turime, dar kol kas niekas to nepatvirtina, bet kviečiu būti itin atsargiais. Justiniškių gatvė prie Nemuno baldų centro, tikrai manau labai dideli šansai susimokėti baudą, jeigu važiuosite greičiau nei leidžia, na, tiesiog įstatymai. Žiūrime į eismų įvykių skiltį Vilniuje Ukmergės gatvėje ties Nesvydžiaus gatve ir kol kas tai yra viskas, na smagu tai matyti, o apie spūstis kol kas vienintelė rimtesnė spūstis Kareivių gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžas. Nuvykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, Klaipėdoje galėčiau tik tai vieną įspėjimą, kol kas atrodo pasakyti Justiniškių gatvėje ties Minijos gatve. Čia turime vieną įspėjimą į pranešimą, kur skubėti nereikėtų. Taip, žiūrime toliau į Klaipėdos kelius. Na, bent jau taip pat ir iš spūsčių, jokių didesnių spūsčių šiuo metu nėra. Na, bent jau apie 5 minutės rodo, kad galite pastoviniuoti nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant link Jūrininkų prospektų. Na, ten jau tikriausiai antrą savaitę, ar galbūt net trečią tą patį situaciją. Manau, ten jau visi tikrai iki kaulų gilumų žino, jog ten gali tekti pabūti. Na, ten, kaip suprantu, yra uždarytas kelias, atvažiuojant nuo Šilutės plento iki Smiltelės gatvės, na, bent jau toje atkarpoje. Ir viskas, kol kas niekur tikrai per daug neužsistoviniuosite, ganėtinai tiek Vilnius, tiek Klaipėda yra ramus. Toliau, puikiai leiskite laiką su radiju kelyje, visai neužilgo. Turėsime pirmąją rubriką dienos top 3, apžvelgsime, kas šią gegužės 5 dieną įdomaus įvyko per viso pasaulio istoriją. Likite su mumis.
2: Reklama.
3: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visų žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
4: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 15 valandos. Toliau tęsime piko valandą ir šiuo metu esame susijungę visi į bendrą šeimą. Kaunas, Vilnius, Klaipėda. Sveiki dar kartelį visi, jeigu galbūt ką tik prisijungėte prie radio staties. Kelyje, na ir prieš pradedant pirmą rubriką, greitai norėčiau nuvykti į Kauno kelius, nes turėjome šiek tiek pranešimų. Taip, na sakė, vis dar yra sugedęs automobilis BMW, kaip minėjo, sugedo Baršausko gatvėje prieš pat šešto forto žiedą. Trečioje juostoje, na ir visi iš trečios juostos slenkasi į antrą ir dėl to, na jau ten, kaip minėjo mūsų klausytojas, pamiršau paklausti vardo, bet tikrai žinote klausytojų, kuris man tai pranešėte apie ką. Aš šneku, sakė, na iki Bala žino kur, jeigu neklystu taip, sakė, iki kur tas spūstis yra, na tad Baršausko gatvėje iki šešto forto žiedo spūstis yra nemaža. Na taip pat sakė, dėl kažkokios priežasties važiuojant nuo taikos žiedo, tokia na nemaža spūstis nuo taikos žiedo iki telekomo sankryžos, sakė, taip pat spūstį turime, tik dar na neaišku, kodėl ten taip yra. Beje, prabangios fotosesijos Kaune Vyverių gatvėje. Prie Aleksoto Circle K degalinės taip pat ir Šilainiuose Baltų prospekte prie Šilo. Ten kino režisierius yra įsikūręs ir tai mums pranešė Andrius, beje apie Vyverių gatvę mums pranešė mūsų klausytojas Paulius. Ačiū Pauliau ir Andriau. Gerai, o dabar pradėkime pirmoje mūsų piko valandos rubriką ir tai yra... Taip, žinokite, norėjau pradėti rubriką ir ką tik gavau žinutę. Na, privalau tai pranešti. Sako, laba diena, jau automobilį kelia ant ralo Baršausko gatvėje. Tuo įspūstis atsilaisvins, praneša mūsų klausytoja Saulė. Ačiū tau, na, laukime Baršausko gatvėje susitvarkymų Kaune. O dabar gerai, pradėkime mūsų rubriką. Ir tai yra dienos top 3. Kas įdomaus įvyko šią gegužės 5 per visą pasaulio istoriją, tad tuos įdomiausius 3 faktus ir pasakykime jums. 1921-aisiais prancūzų mados dizainerė Coco Chanel pristatė savo garsiuosius kvepalus Chanel numeris 5. Tai buvo vieni pirmųjų kvepalų sukurti naudojant sintetinius kvapų komponentus, todėl jų aromatas buvo sudėtingesnis ir ilgiau išliekantis. Chanel numeris 5 greitai tapo prabangos ir elegancijos simboliu, o iki šiol išlieka vieni žinomiausių ir perkamiausių kvepalų pasaulyje. Na, gal tai su 21-aisiais metais įdomu, kokie tie kvapai buvo, ar panašus, kaip dabar yra Chanelis ar ne. Na, žinant, kad galbūt natūralesnėje turėjo būti, gal tas kvapas buvo dar geresnis nei dabar. Na ir jau nuvykime daug metų į priekį. 1997-aisiais Fox televizija parodė paskutinę serialo Vedęs ir turi vaikų, arba angliškai Married with Children seriją, taip pat užbaigdamas vieną ilgiausiai rodytų situacinių komedijų Jungtinių Amerikos valstybių televizijoje. Serialas buvo rodomas nuo 87-ųjų ir išsiskyrė tuo, kad parodijavo tradicinį amerikietiško šeimos modelį. Pagrindiniai veikėjai buvo sąmoningai vaizduojami kaip netobuli, ciniški ir dažnai komiškai konfliktiški. Būtent dėl tokio humoro jis tapo kultiniu ir pelnė didelį žiūrovų populiarumą. Per daugelį metų Vedęs ir turi vaikų padarė didelį įtaką vėlesnėms komedijoms ir padėjo įtvirtinti drąsesnį, aštresnį humoro stilių televizijoje. Na, aš tikrai tikiu, kad ir labai panašiu metu, man atrodo, tiek Simpsonai, tiek ir Vedęs ir turi vaikų išėjo ir, na, ir truputį pakeitė tą požiūrį į tą tradicinį šeimos vaizdą. Du 2018 metais Childish Gambino atlikėjas, tai yra, išleido savo singlo This is America vaizdo klipą. Tikrai labai įdomus klipas, galite nueiti pasižiūrėti. Na ir pats klipas sulaukė didžiulio dėmesio ir pripažinimo. Klipas išsiskyrė stiprią socialinę ir politinę žinutę. Jame nagrinėjimo smurto, rasizmo ir ginklų kultūros problemos Jungtinėse valstijose. Dėl simbolikos, netikėtų vaizdų ir gilių potekščių jis greitai išplito internete ir sukėlė daug diskusijų. Ir, na, This is America tapo vienu labiausiai aptarinėtų metų muzikinių kūrinių, pelnė daugybę apdovanojimų, tarp jų ir Grammy apdovanojimą, ir laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinės popkultūros darbų. Taip, šiek tiek Kauno kelių naujienų, šiek tiek ir dienos top 3 faktų nuskambėjo ką tik radijo kelyje eteryje. Likite toliau su mumis.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Konuşuruz bu olmayı. Pek olmalanda.
1: Na, kuomet sakiau top 3 dienos faktus, paminėjau tik Kauno naujienas, nu, dabar, bičiuliai, jau sugrįžtu tik pas jūs į Vilnių ir į Klaipėdą ir pranešiu jums jau, kas pas jūs keliuose šiuo metu yra vyksta ir kokios informacijos jau turime surinkę. 0611-21-000, taip pat ir mūsų Facebook'e informuokite, atsiųskite balsų žinutę, jeigu norite, dar galite ir vaizdo žinutę atsiųsti, kad pamatytume patys, pats savo akimis, pamatyčiau ir įvertinčiau, kas ten yra atsitikę, ar kalbam apie eismo įvykį, apie prabangę fotosesiją ir panašiai. O taip, pažiūrėkime dabar, kas Vilniuje vyksta ir kurgi reikėtų šiuo metu prilėtinti savo automobilį ir mažiau skubėti. Taip, vienas pranešimas yra Šiltnamių gatvėje. Čia vairuotojas ar vairuotojai, na, kai ką yra pastebėję, dėl ko reikėtų truputėlį sunerimti, važiuoti lėčiau. Taip pat Kauno gatvėje ties Vytenio gatvė, dar vienas įspėjamasis pranešimas. Taip, šiaip kol kas tos vietos, kaip savanorių prospektas, na, ten ties esančių proficentrų, ar ties MC savanorių degalinė, ten kol kas atrodo ganėtinai švariai, lyg ir didesnės baimės ten būti neturėtų. Bet Justiniškių gatvėje prie Nemuno baldų centro, aš manau, kad čia labai, labai pavojinga vieta. Na, dar kol kas negauname patvirtinimo, bet bičiuliai galite mums tai užtvirtinti. Kol kas tik labai įspėju Justiniškių gatvėje ties Nemuno baldų centru neskubėti. Tad žinote kažką 0611-21-000. Stebime toliau situaciją Vilniuje. Ar dar daugiau kokių įspėjamųjų pranešimų yra? Na, kol kas ne. Taip pat ir eismo įvykių, na, bent jau oficialiai šiuo metu nėra fiksuojama, gal vėliau tas skaičius atsinaujins, pamatysime. Taip, dabar apie spūstis Vilniuje. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, važiuojant Olandų gatvė link Olandų žiedo ir taip pat Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Čia mes turime tų eismo, tiksliau, na, spūščių, ne eismo įvykių, bet spūščių. Kol kas tiek, vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėda irgi, na, kol kas per daug, na, neošia ir savo ragų nerodo. Jungtinių Amerikos valstybių, norėjau sakyti, jūrininkų prospekte, važiuojant link Minijos gatvės, na, tarp Taikos ir Minijos gatvės, čia turime vieną pranešimą, na, manau, kad ten galbūt kažkas ir galėtų būti, būkite atsargesni. Atvažiuojantiems nuo Gindulių pusės, link Jakų žiedo, A13 kelių, taip pat iš Tilžės gatvės, na, ten menki pasispaudimą jau yra. Matome, ar dar kažko jūs turėtumėte šiuo metu laukti? Na, žinokite, bent jau mano žiniomis, tai ne, tikriausiai ir jūsų žiniomis, bet jeigu turėsite ką pranešti, drąsiai mums rašykite ir praneškite. Trumpa reklaminė pauzė mūsų laukia, jeigu dar sulauksime na svarbių pranešimų, sugrįšiu jums juos pranešti. Na, o tikrai, kada susigirdėsime, tai per 16 valandos žinias. Liekite su radijo kelyje.
2: Radijo stotis. Kelyje.
3: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ispanija antradienį pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su Hanta viruso atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau antradienį pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami Hanta viruso atvejai. Pasak sveikatos organizacijos pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei prevencijos direktorė Marija Van Kerchove, žurnalistams sakė, kad laivas plauks į Kanarų salas. Ten planuota atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Pagrindiniams Pulicerio premijomis pirmadienį buvo įvertintas Donaldo Trumpo administracijos veiklos nušvietimas. Premijų komitetui griežtai sukritikavus Jungtinių Valstijų prezidento bandymus riboti žurnalistikos laisvę. Šiemet premijomis pagerbtas Trumpo griežtų priemonių prieš imigraciją ir jos sąjungininkų praturtėjimo nušvietimas. Prestižinė premija už tarnystę visuomeniai skirta laikraščiui The Washington Post už išsamius straipsnius apie Trumpo chaotiškas pastangas pertvarkyti Jungtinių Valstijų federalinę biurokratiją. Marjorie Miller teigimu publikacijose itin detaliai nagrinėtas lėšų mažinimo poveikis žmonėms ir pasekmė šaliai. Lietuvos aukščiausiasis teismas išnagrinėjęs buvusio Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus Narimanto Markevičiaus bylą konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pakeitęs kaltinimą ir apie tai iš anksto neįspėjęs kaltinamojo pažeidėjo teisę į gynybą, todėl aukščiausiasis teismas sušvelnino bausmę. Lietuvos aukščiausiasis teismas antradienį pranešė, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendžio Markevičius buvo nuteistas už tai, kad būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo priėmė kyšį už neteisėtą veikimą. Lankumą ir išimtinės padėties sudarimą medicinos įrangą prekiaujančiai bendrovei, dalyvaujančiai ligoninės organizuojamose viešuosiuose pirkimuose. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius antradienį popiet pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 minučių. Jo žiniomis iš Kauno tardymo izoliatoriaus Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Kaip rašė BNS, nuteistasis ankstų antradienio rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία.
1: Reklama.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Nerealios pramogos vaikams su Mimito animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimito komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau Mimito.lt.

This one's going out to everybody in the place.

Skuteris radio kelyje eteryje ir jo legendinis senas geras hitas Weekend. 16 minučių po 16 valandos. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radio kelyje. Mes jau, na, gerokai įvažiavome į 16 valandą, nauja piko valanda. O piko valandoje mes dalinamės, na, bent jau koncentruojamės į pagrindinį dalyką Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją iš jūsų, bičiuliai, jūsų informaciją mes vertiname labai... Wow, kas čia vyksta? Taip, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai jūs važiuojate tose keliuose ir jumis galime tikrai 100% pasitikėti. Taip, tai ką, vykime į Vilnių ir Klaipėdą pasižiūrėti, ką galime šiuo metu jau jums pranešti, kokios informacijos pavyko susirinkti. Na, o Vilniuje, na, vis dar, jeigu neklysiu tai pasakęs, Justiniškių gatvėje prie Nemuno baldų centro kviečiu būti ypatingai atsargiais. Čia... Tikriausiai vyksta prabangi fotosesija, na tikrai daug pranešimų ateino, kai daug pranešimų yra, jo kažkas yra pastebėta, čia gali jie tikrai būti. O jeigu dar užtvirtintumėte 0611210000 arba mūsų Facebook'e, šią informaciją būtų tiesiog tobulo, bičiuliai. Taip, na ar yra kitų kokių tokių pavojingesnių vietų, kur tikrai reikėtų pristabdyti, na dar viena vieta, kuri yra Gedimino prospekte prie Vilniaus gatvės, čia mes turime... dar vieną įspėjimą į pranešimą. Ar tokių daugiau yra? Na, bent jau man dabar rasti nepavyksta. Ta tikriausiai Justiniškių gatvė prie Nemuno baldų centro yra pavojingiausia. Taip, spūsčių, žinokite, turime nemažai. Vieną eismo įvykį Gelvonų gatvėje prie Ozo gatvės tokį turime. Taip pat ir apie spūstis dabar pakalbėkime. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos... Įvažiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant... Taip, nuo Milašiaus gatvės, na, kaip tik apie tai pakalbėjome, bet ką tik atsinaujino informaciją ir vėl tokią turime. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Tai kol kas yra viskas iš Vilniaus, o dabar pasižiūrėkime, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje Jakų žiedas jau pradeda būti, na, po truputėlį taranuojamas. Ypatingai nuo, taip, nuo Gindulių pusės atvažiuojant 13 kelių, ten iki Ermitažo jau yra automobilių, norint įvažiuoti į Jakų žiedą, taip pat Tilžės gatvė iki Jakų žiedą truputėlį turime nuo Vilniaus plento, nuo 141 kelių į Jakų žiedą, taip pat ten automobilių netrūksta ir vos iš Klaipėdos oro uosto pusės vienas keliu atvažiuojant. Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo spaudžiasi, taip pat Dubysos gatvė truputėlį iki Šilutės plento. Lipkių gatvė iki Šilutės plento taip pat spaudžiasi, turime truputėlį ir Simonaitytės gatvėje ties Smiltelės gatvės spūsčių, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą sutiksite irgi apie 5 minutės pastovėjimo iki Jūrininkų prospekto važiuojant. Taip pat Jūrininkų prospekte važiuojant, galima skaityti atkarpoje tarp Taikos prospekto, susikirtimo ir iki Minijos gatvės, tarp Minijos gatvės atrodo pačiame viduriuke yra tikimybė kažką sutikti, gal tai prabangi fotosesija, gal, na, žodžiu, reikia pasisaugoti, čia manau, Jūrininkų prospekte, būkite saugesni ir važiuokite saugiu greičiu, apsaugosite ir savo piniginę beje. Taip, Šiaurės prospektas atvažiuojant taip pat nuo Liepų gatvės iki Šiaurės prospekto, pasispaudžiame ir galima skaityti, na, nuo Joniškės gatvės jau lėčiau judame važiuojant į Gindulius ir, na, ten iki Dangaus gatvės, teks pasispūšiuoti ten iki vieno X-o maksimos, bent jau dabar yra, na, ta spūstis fiksuojama. Na ir viskas, tai yra viskas, ką šiuo metu turime iš kelių informacijos, bet dar norėčiau pakalbėti ir apie orus, kurie mūsų laukia ateinančių artimiausių metų.

0: Orų prognozė. Trečiadienio naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10. Šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną daugybėje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18, petrytiniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11, šalies vakaruose, kai kur nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 10 ir Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Vaikų gimtadienį ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 36 minutės po 15 valandos, visai čia pat, neužilgo pakalbėsime apie auto naujienas, truputėlį apie automobilius, kiek mačiau truputėlį ir apie tas degalų kainas, kurios vis dar šiuo metu yra ganėtinai, na tikrai labai aktualios, bet prieš tai šiek tiek Kauno naujienų. Na, kodėl pabrėžiu Kauno, šiuo metu esame susijungę, kaip visuomet, tai rubrikas tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Ta taip, neperseniausiai gavau skambutį iš mūsų klausytojo, jog sako, prie Pašilės gatvės Taikos prospektu važiuojant vidurinėje juostoje yra sustojęs automobilis. Na ir taip pat na, visas Taikos prospektas bendrai yra pasispaudęs, na, bent jau atrodo, kad nuo pramonės žiedo važiuojant iki pat aklųjų sankryžos visiškai išilgai. Taip, beje, nu dar buvome gavę pranešimą, jog Lukšio ir Žukausko gatvėse stovi troliai busai. Na, taip, jau kalbėjome praeitoje valandoje, jog Žukausko gatvėje truputėlį toliau pavažiavo su šiaurės žiedo. Ten, na, minėjo, kad yra su laidai nutrūkę, na, bet naujiena, kad Lukšio gatvėje taip pat automobilių, taip pat troliai busai yra sustoję. Na, negi ten dviejose vietose nutrūko vienu metu tie laidai. Na, gal ir yra įmanoma. Gal tiesiog šiaip koks gedimas. Gerai, bičiuliai, pašnekėkime dabar šiek tiek apie automobilius ir kas naujo yra jų pasaulyje. Taip, na ir pažiūrėkime. Land Rover į naująjį Range Rover SV Ultra modelį montuos automobilių rinkoje dar nematytą elektrostatinių garsiakalbių sistemą, kuri ne tik drastiškai sumažina įrangos svorį ir energijos sąnaudas, bet ir leidžia keleiviams garsą jausti fiziškai per sėdynės bei grindis. Oho, specialiųjų transporto priemonių padalinio SVO sukurta SV Electrostatic Sound sistema iš esmės keičia garso atkūrimo principą. Gamintojas atsisakė tradicinių garsiakalbių su sunkiomis ritėmis ir vietoje jų interjere, įskaitant sėdynių atlošus bei lubas, integravo 21 elektrostatinį skydelį. Šių įrenginių pagrindas yra vos 1 mm storio membrana, patalpinta tarp dviejų perforuotų metalo plokščių. Gavusi signalai reaguoja 1000 kartų greičiau nei įprasti garsiakalbiai. Toks sprendimas leido visos sistemos svorį bei energijos sąnaudą sumažinti 90%. Be to, gamybos procese nenaudojamos retųjų žemių medžiagos, todėl technologija yra visiškai perdirbama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino padidinti importo muitus, todėl Europos automobilių gamintojai rizikuoja prarasti milijardus eurų pelno. Pramonės ekspertai šį žingsnį jau vertina kaip atvirą ekonominį karą prie senojo žemyno bendrovės. Gegužės pirmą dieną Trumpas socialinėme tinkle Truth Social paskelbė, kad importo mokesčiai Europos automobiliams augs nuo 15% iki 25%. Tai politikas reaguoja Europos Sąjungos dėlsimą patvirtinti dar 2025 metų rugsėjį pasiektą prekybos susitarimą. Šis dokumentas numatė muitų sumažinimą automobiliams mainais į tai, kad Europa atsisakys mokesčių jungtinio valstijų pramoninėms prekiams. Trumpas nedetalizavo, kokių konkrečiai susitarimo punktų nesilaiko Europa, tačiau ES atstovai teigia siekiantis gauti daugiau informacijos iš Vašingtono ir žada ginti savo interesus. Dėl karo Irane ir pasaulį krečiančios energetikos krizės degalų kainos mušo rekordus, tačiau ne visiems šis laikotarpis yra nuostolingas. Kol vairuotojai su nerimu stebi kainas degalinėse, Didžiosios Britanijos naftos ir dujų milžinė BP skaičiuoja milžinišką pelną. Krizė tapo idealia proga bendrovei pasipelnyti ir paviešinti 2026 pirmojo ketvirčio finansiniai rodikliai atskleidžia šokiruojančius skirtumus tarp verslo sėkmės ir paprastų vartotojų realybės. Praėjusiu metu pabaigoje BP fiksavo 1,5 milijardo JAV dolerių pelną, tačiau 2026 metų pradžia atnešė dar didesnį finansinį šuolį. Per pirmosius 3 metų mėnesius bendrovė uždirbo net 3,2 milijardo dolerių ir tai yra na 113% augimas, kurį tiesiogiai lėmė prasidėjęs karas Irane ir dėl jo atsiradęs energijos išteklių trūkumas. Pati bendrovė tokius rezultatus priskiria klientų ir produktų segmentui, o sėkmė naftos prekybos srityje vadina tiesiog išskirtinę. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su Radio kelyje, o mes čia toliau šnekame apie Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius.
0: Radio stotis.

0: Piko valanda.
1: Beveik 15 minučių lieka iki 17 valandos. Toliau tęsime Piko valandos programą. Na, kai tik tai pradėjau laidą, žinokite, buvo saulėta, gražu, na bent jau pas mus šiuo metu Kaune, tai taip apsiniaukia, na galbūt ir ta nuotaika gali šiek tiek subjurti, bet na, kuomet klausote radio kelyje, tikiu, kad na, jeigu nelaukia, tai bent jau tikrai jūsų viduje ta saulė turėtų šviesti. Na, o mūsų studijoje saulė iš karto nušvinta dar labiau, kai jūs pranešate Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijas 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Mes visada laukiame pranešimų, pasidalinkite savo žiniomis ir pasidalinsime tuo dabar, kas jau mums yra dabar pranešta iš Vilniaus kelių. Tad žiūrime, na ir prabangi fotosesija vis dar vyksta Justiniškių gatvėje prie Nemuno baldų centro. Čia būkite atsargesni, važiuokite saugiai ir nereikės jokių baudų jums čia susimokėti ir nerizikuokite. Ar daugiau vietų tokių yra šiuo metu Vilniuje, kur dar reikėtų pasisaugoti? Na, kol kas dar galėčiau galbūt pridėti geležinkelio gatvę čia, na... Taip, geležinkelio gatvė prie Vilniaus autobusų stoties. Čia dar vienas pranešimas visgi yra atėjęs, kur reikėtų pasisaugoti truputėlį labiau. Taip, apie eismo įvykį šiuo metu Vilniuje Gedimino prospekte 9 ir Betono akligatvyje 5. Taip pat apie spūstis, na, vis dar nėra tai blogai, kaip galėtų būti. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Mickio plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Taip, toliau žiūrime Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą ir Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant. Nuvykime į Klaipėdą pažiūrėti, kokių gičias, ko Klaipėda mus nustebins. Nu taip, šiandien kartais balsas sustreikuoja, bet vėl sugrįžtame ir vėl galime toliau dirbti. Lipkių gatvė, na, iš tikrųjų labai nemenkai spaudžiasi iki Šilutės plento, na, ten gali iki 10 minučių tekti pastoviniuoti. Eilutę ten turime. Taip pat nuo Šilutės gatvės įvažiuojant į... Nuo Šilutės gatvės įvažiuojant į... Taip, nuo Smiltelės gatvės, atsiprašau, važiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto, gali tekti, na, ten, kaip visą laiką, apie 5 minutės pabūti. Taip pat keletas pranešimų iš Jūrininkų prospekto, na, Jūrininkų prospektas ties Mogiliovo gatve, na, ir Jūrininkų prospektas tarp Taikos prospektų ir tarp Minijos gatvės. Na, manau, čia didžiausia yra tikimybė, kad galbūt galima sutikti fotosesiją, būkite atsargesni. Toliau stebime situaciją. Matau eismo įvykį įvykusi prie Žvejų rūmų Taikos prospekte, atvažiuojant nuo Baltijos žiedo iki Naikupės gatvės. Toliau žiūrime, kas dar čia yra. Na, Jakų žiedas, tai iš visų pusių spaudžiasi apart Jubilievus gatvės. Iš ten įvažiuosite nesunkiai, bet taip, na, iš... Šilutės pusės iš 141 kelio Vilniaus plento Tilžės gatvės, truputėlį iš A13 kelio ir truputėlį iš Klaipėdos uosto, teks ten pasispuščiuoti. Šilutės plentas, na, jau uždepo, ten yra gerokai automobilių, beveik iki Litagros, važiuojant iki Banginio žiedo, truputėlį ir Kauno gatvė, tie Šilutės plentu ir Šilutės plentas link Tilžės gatvė šiek tiek yra pasispaudęs. Ar dar daugiau tų spūščių vyksta taip pat Taikos prospekte, na, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo spūščių ir ten šiuo metu netrūksta. Liepų gatvė, na, ten Liepų gatvėje įprasti reikalai. Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto spaudžiasi šiek tiek, na, ir taip pat Liepų gatvės prasideda spūstis nuo Joniškės gatvės kažkur ir juda iki pat, na, Gindulių, iki Dangaus gatvės pradžios, iki 1X maksimos, kaip visą laiką patikslinti, tai galima. Ir viskas, kol kas tai yra visa aktualiausia informacija iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, bičiuliai, neužilgo sugrįšime pas jus ir su kelyje radaro valanda, kurią, na, pradėsime nuo 17 valandos ir tęsime iki 18, na, o joje Didžiausių piko metu lauksime ir dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Reklaminė pauzė dabar ir susigirdėkime radaro valandoje po 17.
0: Radio stotis. Reklama. Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 3 minutės po 17 valandos, na ir ką, metas aktyvuoti savo kelyje radarus. 0611-21000 galite mus informuoti, galite skambinti, na šiuo metu, dabar skambučių negalėsiu priimti, nešneku eteryje, bet galite parašyti, galite įrašyti balso žinutę ir aš ją tikrai pagrosiu. Pavyzdžiui, jeigu Facebook'e įrašytumėte, tikrai pagročiau ją eteryje, galite parašyti, bent jau, na dabar tiesiogiai su manimi galėsite susisiekti, na o dabar jau pranešiu informaciją, kurią pavyko surinkti, na spūsčių dabar bent jau tenka matyti, jog yra rekordiškai daug ir piko valanda. Na, ta didžioji, tikroji piko valanda tikrai prasidėjo bent jau Vilniuje. Na, o Vilniuje vis dar prabangioji fotosesija vyksta Justiniškių gatvėje ties Nemuno baldų centru. Būkite atsargesni ten ir jūsų piniginė jums tikrai padėkos, ypač jei mėgstate važiuoti greičiau, negu galima iš tikro būtų tai daryti. Na, ir kitose vietose tų pranešimų yra su pavojingomis vietomis, kur tikrai, na, būtų rekomenduotina pristabdyti savo automobilį. Na, tokių bent jau rasti daugiau nepavyksta. Tad Justiniškių gatvėje prie Nemuno baldų centro, būkite, na, labai atidūs ir atsargus. Toliau, eismo įvykiai Vilniuje, Gedimino prospekte 9, taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties tuneliu į centrą pirmoje juostoje. Tad čia buvo šie du eismo įvykiai, dabar vykime prie spūsčių. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos, iš centro važiuojant Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės ir Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Taip vykstame į Klaipėda. Na, o Klaipėda rodo, kad eismo įvykių turime Taikos prospekte, net visai netoli Debreceno gatvės atvažiuojant, na, galima sakyti, netoli Žvejų rūmų, nuo Baltijos žiedo važiuojant link Debreceno gatvės, čia mes turime tą eismo įvykį įvykusi. Taip, stebime toliau situaciją Klaipėdoje, na, vis dar turime taip pat ir pavojingų vietų. Jūrininkų prospekte, tarp Taikos prospekto važiuojant ir tarp Minijos gatvės, tame, na, atrodo, pačiame viduryje to kelio. Manau, kad čia kažkas tikrai vyksta, nes nebereikalo tiek ilgai tie pranešimai laikosi, bet dar, na, neturime patvirtinimų, tad jūs galite tai pakeisti. Į Jūrininkų prospekte prie Mogiliovo gatvės dar vienas pranešimas yra, jog prilėtinti reikėtų. Toliau, nuo Smiltelės gatvė yra sustojęs automobilis, atrodo, na, netrodytų, kad dėl jos pušių ten kokių atsiranda, bet taip, arčiau Vingio gatvės, Smiltelės gatvėje, ten turime sustojus automobilį dėl kažkokios tai priežasties. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, ten dar teks truputėlį pastoviniuoti. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, Šilutės plentas ties Statybininkų prospektu, taip pat, na, jau turime spūsčių ir Taikos prospektu atvažiuojant iki Debreceno gatvės, ten eismas juda lėčiau. Jakų žiedas, na, iš 141 kelio Vilniaus plento Tilžės gatvės ir iš, na, nuo Ermitažo atvažiuojant 13 kelių, ten spūsčių sutiksite. Na, Šilutės plentas tai tikrai spaudžiasi, beveik iki Kauno gatvės, ten yra spūsčių važiuojant link Banginio žiedo, taip pat ir turime spūsčių, na, mažiau, bet šiek tiek jų yra Šilutės plentu link Tilžės gatvės, spaudžiasi, beveik iki Kauno gatvės, ten yra spūsčių važiuojant link Banginio žiedo, taip pat ir turime spūsčių, na, mažiau, bet šiek tiek jų yra Šilutės plentu link Tilžės gatvės, taip pat Mokyklos gatvė

0: gatvės norint įvažiuoti, gali jums bičiuliai kilti truputėlį problemų. Tad viskas, šiame pirmajame radare tiek, kai galėsime sugrįšime ir į antrąjį, ar bus ir trečiasis. Na, parodė situaciją, kas vyks Kaune, kada ten susitvarkysime visus reikalus, tad kviečiu likti toliau su radijų kelyje, trumpa reklama čia ir gera muzika iš karto seka po to.
1: Radijo stotis. Reklama. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesugalvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
1: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zoombook.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
9: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Taip, bičiuliai, kelyje radaras norėjo įsijungti truputėlį greičiau nei buvo planuota, bet dabar jau sugrįžtame pas jūs, na, pilnų normalių grafikų. 29 minutės, jau beveik pusvalandis praėjo po 17 valandos, informacijos prisirinko daugiau, vis dar jie galite dalintis. 0374222, 02, rašykite, na, skambinkite jau tuomet, kai nebūsiu eteryje, dabar galite parašyti gyvai, atsiųsti balsų žinutę mums į Facebooką ir dar galėsime, na, gyvai pabendrauti, kai aš esu čia eteryje. Taip, stebime dabar situaciją Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, 0611 21 0000. Žiūrime vietas, kur jūs galėtumėte tikrai prilėtinti Vilniuje. Na, vėliau sugrįšime žinoma ir į Klaipėdą, bet dabar apie Vilnių ir kur ir jums reikėtų pristabdyti savo automobilius labiau. Na, turėjome Justiniškių gatvėje prabangę fotosesiją ties Nemuno baldų centru. Na ir jau dabar atrodo viskas. Iš ten fotosesija yra pasišalinusi ir jos ten nebeturime. Tad, na, galite jaustis bent ten na, šiek tiek ramesnė. Ir apskritai, nuo šiandien Vilniuje daug pavojingų tų vietų, kur galėtų būti įsitaisę Holivudo režisieriai, tikrai bent jau mano galva tiek ir jūsų panašiai nematyti. Taip, eismo įvykiai. Gedimino prospekte 9 ir Pergalės gatvė ties Grigaičių stotele. Eisiu, na, spuščių, tai yra labai daug. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Toliau stebime situaciją. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos nuo centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant. Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės važiuojant Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, toliau Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžos. Taip, žiūrime toliau Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryžos nuo Verkių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvių sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Tiek žinių kol kas, na, daug žinių iš Vilniaus yra, ką dabar Klaipėda mums parodys, na, o Klaipėdoje. Tikiu, jog dabar jau pradedu tikėti daug labiau, jog prabangi fotosesija yra Jūrininkų prospekte, važiuojant tarp Taikos prospekto ir tarp Minijos gatvės, na, galima skaityti tame kelio viduryje. Tikėtina labai, ten ta fotosesija vyksta, būkite atsargesni. Toliau Smiltelės gatvė, važiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant link Jūrininkų prospekto spūstis. Yra Šilutės plentas link Statybininkų prospekto, irgi yra pasispaudęs, Lipkių gatvė link Šiaurės prospekto ir šiuo metu turime aplink Jakų žiedą, na ypatingai Šilutės kelio 141 ir iš A13 kelio nuo Gindulių tikrai spaudžiasi Jakų žiedas. Iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės ir iš Jubilėjaus gatvės, na taip atrodo ganėtinai panašiai, ne per daugiausiai spūsčių ten sutiksite. Šilutės plentas atvažiuojant, na jau ten galima sakyti, jau daugiau už Litagros visai netoli Kauno gatvės atvažiuojant link Banginio žiedo, spaudžiamės mes ten. Toliau Minijos gatvė iki Pilies gatvės ir ten spūsčių truputėlį yra. Toliau turime irgi Herkaus Manto gatvėje, na ten važiuojant link Darius Grieno gatvės ir nuo Darius Grieno į Herkaus Manto gatvę, ten maždaug iki Parko gatvės šiek tiek spūsčių yra. Taip, Liepų gatvė atvažiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir toliau važiuojant jau už Senukų prasideda spūstis Liepų gatvėje iki Gindulių ir iki ten na, esančios vieno X Max. Na, visai šalia Dangaus gatvės, taip pat ir Jaunysės gatvė, ties Liepų gatvė, ten irgi spūsčių yra. Ir taip, tai atrodo kol kas viskas tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių. Na, bičiuliai, dar turiu gavau informacijos nuo Šilutės, na, nuo Banginio žiedo važiuojant link Šilutės plentu iki Debreceno gatvės, na, visoje toje kelio atkarpoje ten irgi spuščių yra, tad gali tekti truputėlį turėti ir ten kantrybės ir viskas. Tiek šiame antrajame radare, ar pavyks atvykti į trečiąjį radarą, na, parodys laikas, kas vyks Kaune, bet trumpa reklaminė pauzė dabar jūsų laukia, toliau gera muzika, na ir tikiuosi, kad ta gera muzika jums padės šiek tiek išgyventi tas dideles spūstis Vilniuje ir Klaipėdoje.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
0: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
8: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai filmą.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžio turas.lt.

0: Лига.
1: Lietuvoje 18 valandų, eteryje kelyje žinios. Parlamentarai imasi siūlymo 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Seimas antradienį po pateikimo priėmė svarstyti tokias gyventojų pajamų mokesčių įstatymo pataisas, kurias parengė frakcijos Nemuno Aušra parlamentarai, o savo parašais perėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Už tai, kad pataisos būtų svarstamos, balsavo 46 Seimo nariai prieš 9, o 27 susilaikė. Seimas taip pat paprašė vyriausybės išvados. Toliau pakeitimai bus svarstami birželio 25. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas Stambule su Turkijos prekybos ministru Omeru Bolatu susitarė dėl bendradarbiavimo prekybos investicijų pramonės ir inovacijų srityse. Ministrai pasirašė tai numatantį protokolą, antradienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Grikšas Stambule susitiko ir su Turkijos pramonės ir technologijų ministru Mehmetu Fatitsu Kaciru, su kuriuo aptarė galimybės aktyviau plėtoti bendrus inovacijų ir mokslinių tyrimų projektus. Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos ministrai antradienį pasirašė jungtinę deklaraciją, kurią patvirtino pasiryžimą gilinti regioninį bendradarbiavimą, padėsinti efektyviai veikti didelio masto krizių bei ginkluotų konfliktų sąlygomis. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, deklaracija pasirašyta antradienį Vilniuje prasidėjusioje pirmojoje tarptautinėje strateginėje konferencijoje Resilient Medicine 2026. Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jokubauskinės teigimu, pasirašyta deklaracija simbolizuoja trijų kaimyninių valstybių vienybę ir ryštą integruoti civilinę sveikatos apsaugą į bendrą gynybos architektūrą. Baimindamasi atsakomai Ukrainos dronų polimo, Rusija antradienį prieš antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo iškilmes sostinėje nutraukė mobilio interneto ryšį. Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad antradienio rytą Maskvos centre mobilus internetas neveikė. Ryšio operatoriai įspėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai Raudonojoje aikštėje vyks didelis karinis paradas. Po kelių valandų Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija pranešė, kad mobilio interneto ryšys Maskvoje buvo atkurtas. Institucija pridūrė, kad tiksliniai pertrūkiai padėjo sumažinti dronų tikslumą ir vykdyti kontratakas. Pastaraisiais mėnesiais interneto išjungimai pasienio regionuose tapo dažnu gyvenimo reiškiniu. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šios dienos žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbus laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos

18 minučių po 18 valandos ir sugrįžtame pas jūs. Paskutinioji valanda laidos judai prieki, piko valanda dar čia tęsiasi ir jos programa nesustoja, dar turėsime ką čia nuveikti, dar reikia pakalbėti apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, dar reikės apžvelgti ir orus, kuriuos visai iš tikro neužilgo tai ir padarysime, tad pasižvalgykime dabar, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose šiuo metu. Tad jungiame visą turimą informaciją ir žiūrime. Na, taip, bent jau šiuo metu tokių pavojingų vietų Vilniuje, na, visuomet jau pradedame nuo galimų prabangių fotosesijų ir panašiai. Ne, iš tikro, šiuo metu jokių prabangių fotosesijų ir panašių dalykų rasti nepavyksta. Tad galite jaustis bent jau šiek tiek ramesnį važiuodami Vilniuje. Gerai, tad vykstame pasižvalgyti į eismo įvykius. Eismo įvykių tikrai yra ir vis dar spūsčių yra super daug. Savanorių prospekte 74, Ozo gatvė 25, Musninkų gatvėje 18, Olandų gatvėje, Česlovo Milošo gatvėje, ties Smėlio gatve. Na, taip, žinokite, spūsčių tai yra, na, kaip dabar, tokiam laikui neįtikėtinai daug. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvėje. Link Kareivių gatvės, Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Toliau Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Na taip, truputėlį atsinaujino informacija, tad mes ją taip pat atsinaujinkime, kad niekur ji neprapultų. Taip, Lukiškių gatvė, link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos. Ozo gatvė, link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Jasinskio gatvė, link Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Kalvarijų gatvė, link Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžos. Taip, žiūrime toliau. Geležinio Vilko gatvė link tunelio, važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Laisvės prospekte link Narbuto gatvės, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Tūkstamečio gatvė link Žirnių gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro ir Žalgirio gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Wow, ir tai kol kas yra viskas. Vilniuje, na ar Klaipėdoje jau apsiramino viskas. Taip, Klaipėdoje vis dar daug klausimų kelia Jūrininkų prospektas. Aš jau pradedu tikėti, kad čia tikrai fotosesija yra Klaipėdoje ir reikėtų pasisaugoti. Jūrininkų prospektas tarp Taikos prospekto važiuojant ir tarp Minijos gatvės čia tikriausiai tikrai, na, fotosesija tikiu, kad vyksta. Šilutės plentas vis dar nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininkų prospekto. Eismo yra taip pat Baltijos prospekte, netoli Nemuno baldų centro. Na, kaip ir Vilniuje, taip ir dabar čia Klaipėdoje, ties Nemuno baldų centru irgi reikėtų pasisaugoti šiuo metu važiuojant Baltijos prospekte. Ir taip, dar viena pavojingesnė, na, ne pavojingesnė vieta, tai tiesiog yra spūstis. Truputėlį toliau. Už Senukų Liepų gatvėje prasideda spūstis važiuojant į Gindulių pusę iki 1X Maximos dangaus gatvės pradžios. Čia vis dar juosta yra automobilių ir teks pabūti truputėlį. Ir tai yra viskas kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, dabar metas pasižvalgyti, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Trečiadienį naktį daug kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10, šiaurės vakarinėme pakraštyje vietomis nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos. Daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18, pietrytiniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 8 ir Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Albumų istorijos.
2: Taip, žinokite, šiandien albumų istorijoms net pasiruošiau truputėlį rimtesnį foną, tokį rokavą. Taip, nes šiandien turime roko grupę savaitės atradime, o albumų istorijose. Ne, savaitės atradimas bus rytoj, šiandien albumų istorijos. Bet prieš pradedant albumų istorijas norėčiau pranešti žinutę jums, rašo mums Remigijus. Pranešu, grįžtu... grįžtu namo, ar grįžtu... Ai, ne, grįžtu nuo Vilniaus pusės link Megos. Ir, sako, yra uždaryta pirma juosta prie Veduko statomo link Vilniaus. Sako, spūstis iki pat Megos. Akademija irgi sunkiai juda link Klaipėdos. Ačiū tau, Remigijau, už šį informacijos patikslinimą, išplėtimą ir panašiai. Taip, o dabar pradėkime albumų istorijas ir reikime prie to, prie ko, ir jau planavome. Ir, sakiau, sugrįžtame į 2003 metus. Na, o čia turime roko grupės The Rasmus albumą Dead Letters. O albumas Dead Letters tai buvo penktasis studijinis suomių grupės albumas, išleistas 2003-aisiais, tapęs jų didžiausių tarptautinių proveržių. Didžiausią sėkmę atnešė singlas In The Shadows, kuris užėmė pirmasias vietas daugelį Europos šalių ir tapo vienu žinomiausių 2000-ųjų roko hitų. Kiti sėkmingi kūriniai First Day of My Life, Guilty, kurį taip pat šiandien pagrosime, Funeral Song ir Time to Burn. Albumas buvo įrašytas Švedijoje, bendradarbiaujant su produceriais, kurie padėjo sukurti labiau tarptautinį rinkai pritaikytą skambesį. Jame derinamas alternatyvus ir gotikinis rokas su pop elementais, dainose vyruoja melancholiška, emocinga atmosfera ir asmeniški tikrai tekstai. Albumas Dead Letters parduotas daugiau nei pusantro milijono kopijų. Jis tapo platininiu ir auksiniu daugelyje šalių ir pelnė įvairių muzikos apdovanojimų. Albumas ilgai laikėsi topuose ir buvo ypač populiarus Europoje. Šis darbas ne tik išgarsino The Rasmus, bet ir padėjo Suomijos muzikai įsiveržti į tarptautinę rinką. Ir iki šiol jis laikomas svarbiausiu grupės albumu ir vienu ryškiausių 2000-ųjų alternatyvaus roko leidinių, turėjusi įtakos daugybei vėlesnių grupių bei klausytojų skonio formavimuisi. Na, taip pat šis albumas ir mano skonį suformavo dar labai seniai ir kviečiu paklausyti dviejų didžiausių hitų iš šio albumo. Ir tai bus. Pradėsime nuo In The Shadows ir po to užbaigsime dainą Guilty. Tad gero klausimo, tai The Rasmus ir jų albumas Dead Letters.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

11 minučių lieka iki 19 valandos. Na ir viskas, bičiuliai, priartėjome prie piko valandos programos pabaigos. Smagu, jog esate kartu su mumis, visada gera žinoti, jog esate su šia laida piko valanda ir pildote jos pagrindinį tikslą. Siunčiate, rašote Klaipėdos Vilniaus kelių informaciją, na ir mes labai tą vertiname. Ir su kraštu pas jūs dar paskutiniai sykį apžiūrėti apie tai, na, pažiūrėti tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, ar turime čia didelių spūsčių ir kitų dalykų. Tad taip, spūsčių vis dar yra, bet yra ir vietų, kur galėtumėte galbūt sutikti prabangę fotosesiją, ar bent jau kur reikėtų truputėlį prilėtinti. Taip, Savanorių prospekte, atvažiuojant nuo Gerosios Vilties gatvės, ties Savanorių žiedu, būkite atsargesni, taip pat Kauno gatvėje dar vienas pranešimas netoli Šopeno gatvės. Dar vieną turime įspėjimą į pranešimą didžiojoje gatvėje, na, netoli Jono Basanavičiaus skvero. Ir taip pat Vilniaus gatvėje, na, netoli Gedimino prospekto, čia taip pat turime vieną pranešimą. Gerai, na, dabar apie eismo įvykius. Eismo įvykių yra Musininkų gatvėje 18, Goštauto gatvėje ties Gedimino prospektu ir Žalgirio gatvėje ties Verkių gatve, taip pat Aguonų gatvėje ties Aguonų stotele. Na ir spūsti šiuo metu, kurios yra Vilniuje, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Kareivių gatvės, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir taip pat Žalgirio gatvė link Kalvarijų ir Žalgirio gatvės sankryžos. Važiuojant nuo Vilko, geležinio Vilko gatvės. Ir taip, dar užsukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje, žinokite, galiu tik tai keletą įspėjimųjų pranešimų šiuo metu pasakyti. Laukininkų gatvėje, na, čia galima sakyti netoli Vyturio prekybos centro, vienas pranešimas yra ir ar dar vienas įspėjamasis pranešimas ir žinokite, čia tikrai, manau, vertėtų jį atkreipti dėmesį prie Aterna laidojimo namų. Čia jau turėjome prabangę fotosesiją ne vieną kartą Klaipėdoje, čia vertėtų taip pat pasisaugoti. Joniškės gatvėje, prie Joniškių kapinių arba, na, dar prie Aterna laidojimo namų. Būkite čia atidus, būkite atsargus, neprisidarykite bereikalingų problemų. Na, o iš spūsčių pusės, tai, na, galima tik tai pridurti, kad, na, šiek tiek ties Liepų, na, ties Dangaus gatve važiuojant ties Ginduliais, ten šiek tiek automobilių yra tokia eilutė, na, ją pamatysite už Eitkūnų ir Jaunystės gatvės ten, arba už Klaipėdos valstybinės kolegijos, pavažiavę truputėlį toliau Liepų gatvėje, ten ir sutiksite tą lengvą eilutę, bet lengvai, bet žinokite bendrai, Klaipėda, tai visiškai be spūsčių. Na, Vilniuje truputėlį daugiau yra tų spūsčių, bet bendrai palyginti viskas yra tvarkoje. Taip, bičiuliai, dėkoju jums, kad buvote šiandien su piko valanda. Čia aš 4 valandas šias buvau Daumantas. Aš Daumantas ir susigirdėsime rytoj, kaip visada, vėl nuo 15 valandos dar vienoje piko valandos programoje. Tad linkiu jums visiems gerų kelių, jeigu šiuo metu važiuojate, gero poilsio visiems namuose po darbų. Susigirdime rytoj, gero vakaro.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Kelia.
1: Radio Stotis.
0: Kelia.
1: Yeah.

Radio Stotis. I need to know what you want from me.